0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Gregor Strniša, Luna za igriščem. Bledi večer od lune je težak, ki vzhaja za gugalnicami in za vrtiljaki. Palače zadaj so kot beli plašči, ki vrgal jih je z rame goli mrak. Bele igralne kocke meče pred ljudi ta slepi mesec in kdor z njim igra, zgubi in v hitrem krogu nosi ga do zore visoki, vrtoglavi, vrtiljak samote.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, 5 minut je če 6 in v vaši družbi sva na tale petek 4. septembra Gašper in pa Nejc. In pred nami je vikend in to kakšen vikend, vikend Šušterfesta, pa vikend, ko naj bi še zadnjič zabeležili zelo visoke temperature. No, kakorkoli je pa to tudi prvi vikend v novem šolskem letu. No, tako da malo gor, malo dol, gremo sedaj le skupaj s Firbci in Tjašo Božič. Za dobro jutro.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, malo več kot 500 milj stran gremo sedaj, kajti ameriška letalonosilka Abraham Lincoln se je po rekordnih 286 dneh na morju zasidrala na Tajskem, kjer je 5000 marincev končno stopilo na kopno. In to v Patajo, ribiško vas, ki so jo, zanimivo, ameriški vojaki med vietnamsko vojno spremenili že takrat v peskovnik razvrata. Gre za 332 metrov dolgo letalonosilko in novembra lani je izplula iz San Diega na napotitev v Južno Kitajsko morje. No, na to pa so se stvari nekoliko zapletle in nekaj časa je bila zasidrena tudi v zalivu. Ameriška mornarica pa je sedaj v sodelovanju z mestnimi oblastmi organizirala, pazite to, 40 avtobusov, ki bodo ves čas vozili med pristaniščem in centrom Pataje. Za tiste, ki bodo želeli prenočiti na kopnem v mestu, so za ta namen odredili kar dva hotela. No, na marince pa so se že v zadnjih dneh, pa tudi tednih, pripravljali tako oblasti, kot tamkajšnji lastniki malih podjetij, od lokalov, pa vse do prodajalk in prodajalcev ljubezni. Ne gremo sedaj le z glasbo na Patajo, oziroma v Patajo, ampak gremo kar lepo v Bangkok. Seveste, ena noč v Bangkoku je menda dovoljena. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.

Z vročega španskega Harlema pa gremo 20 minut čez šesto, sedaj le pogleda tudi, kakšno vreme nas čaka. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature, tja do 33 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri pa bo sprva precej jasno, popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti lahko nastane kakšna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature od 13 pa do 19, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. No, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme, tako da vse poti vodijo na Šuštarsko. Mirno je zaenkrat na cestah, zastoji so sicer že na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom. Proti Ljubljani pot se podaljša za približno 6 minut, zastoj pa je dolg slabih 5 km, srečno, previdno in z radijem Gorenc.

sem Domen Pumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo!

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Ja, eden in edini pa je tudi Harry Potter in šel je nov uradni napovednik za težko pričakovano televizijsko serijo o Harryju Potterju, katere prva epizoda bo na malih zaslonih na ogled že ta božič. Ob objavi napovednika pa so se začeli vrstiti številni komentarji dolgoletnih oboževalcev čarovniškega sveta. V novem dvominutnem napovedniku lahko gledalci bolje spoznajo življenje mladega Potterja na čarovniški akademiji Bradavičarka, ter seveda izzive, s katerimi se sooča v prvem letu šolanja. No, prva sezona, ki jo sestavlja 8 epizod, temelji na prvi od 7 knjig Harry Potter in Kamen modrosti. No, v vlogi Harryja Potterja se bo preizkusil igralec Dominic McLaughlin, upam, da mi škoti preveč ne zamerijo, ob njem pa bosta vlogi njegovih najboljših prijateljev Rona Weasleyja in Hermione Granger upodobila Alistair Stott in Arabella Stanton. No, kakorkoli, sedaj le nam Harryja Potterja na frekvencah Radia Gorenc pričarajo vzrokovci.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenjskega podeželja. Nič 40 282 nič 30. Pizzerija Pod Velbi.
5: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, nič 41-597-413.
4: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, Kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
6: Gradbeništvo je še MDOO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
7: 1-2-3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
8: Daj še eno!
7: Ni nikoli zadnja.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
9: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
4: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
9: Kikiriki!
4: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070 244 000. Le pridite!

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: 10 minut še, manjka do 7 in čas je, da pogledamo, kaj se dogaja na španski pentli. Mladi slovenski kolesar Jakob Omerzel je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Vere pa do vrha Calaralta je bil 20-letni novomeščan v ubežni skupini, v toj pa je imel na zadnjem klancu tudi največ moči. In v ozadju je prednost v skupnem seštevku le malce povečal Španec Enrik Mas, Primož Roglič ostaja drugi z minuto in 45 sekundami zaostanka. Omerzel je ob debiju na 3-tedenskih dirkah tako postal 5. slovenski etapni zmagovalec na Vuelti. Kot prvi je leta 2009 slovensko kolesarstvo na velikih pentljah na zemljevid postavil Borut Božič, na to pa so v Španiji zmage slavili še Matej Mohorič, Primož Roglič in Tadej Pogačar. Omerzel je najmlajši kolesar na letošnji španski pentli z 20 leti in slabimi 6 meseci. Postal pa je 8. Slovenec z etapno zmago na kateri od 3-tedenskih preizkušenj. Največ jih ima, iz komu morda očitnih razlogov, Pogačar 38, Roglič 22, Mohorič 4, Jan Polanc 2, po eno pa imajo Luka Mezgec, Jan Tratnik in pa Božič. Skupno je Mas sedaj, Mas minuto in 45 sekund naskoka pred Rogličem, Omerzel pa je napredoval na 6. mesto in zaostaja slabih 5 minut. V razvrstitvi mladih kolesarjev je drugi, točno minuto in pol zaostaja za Britancem

Oskarjem Onlijem. Ostali Slovenci so včerajšnjo etapo končali v drugi polovici uvrščenih. Gal Glivar je bil 83. Roman Jermanko 102. Domen Novak 124. Matevž Govekar pa 129. Vsi pa so zaostali 35 minut in še malo več. No, danes bo na sporedu zelo naporna 13. etapa, dolga slabih 193 km, ampak z okoli 3300 višinskimi metri. Neverjetno. Ti lahko pa pojajo Peter Lovšin in Bigfoot Mama. Ja, kako lahko in kako lahkotno zmagujejo tile naši fantje. Bravo!

0: CVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
1: Tudi letos vas vabimo v deželo koliščarjev na koliščarski dan v soboto 5. septembra od 10. do 17. ure prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Letos so v središču Bobri književno delo Janeza Jalna. Pripravili smo zanimive delavnice, v katerih bodo uživali otroci in odrasli. Čaka vas tudi zanimiv program na glavnem odru. A ja, pa pridite zjutraj, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan je zabava za vso družino.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Evropske unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 28-34, na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. Poglejmo na tuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih civilistov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Prvega od peterice so včeraj že vrnili v Libanon, preostale 4 naj bi izpustili v kratkem. Nazaj domov. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo do konca avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Klimatolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Gregor Vrtačnik, je ob tem povedal.
2: Tako letošnji avgust in kot letošnje poletje sta bila oba najtoplejša v nizu primerljivih podatkov od leta 1950. Temperaturni odklon je bil avgusta izjemno velik, kar 3,7 stopinje Celzija in je bil za 40 stopinje Celzija večji od doslej najtoplejšega avgusta leta 2024. Medtem ko je bilo po poleti odklon nekoliko manjši, vendar je še vedno rekorden in sicer 2,8 stopinje Celzija velja za celotno državo, kar je pa za 40 stopinje Celzija več.
1: Rekordne temperature pa sta dosegla tako Bohinjsko kot Blejsko jezero. Zelo toplo je tudi Jadransko morje. V nedeljo 6. septembra bo v Tržiču spet veselo na Šuštarski nedelji. Dogajanje se začne že jutri, več pa vodja službe za turizem Tržič Gašper Golmajer.
3: Glavni odar bo na parkirišču BPT, zares bogat program, ki bo pa letos malo drugačen, in sicer v soboto zvečer pričnemo ob 20. uri s proslavo Stoletje ponosa. Proslava je namenjena seveda 100. obletnici pridobitve mestnih pravic. Nastopali bodo znani izvajalci, pihalni orkester Tržič, tudi Tržičanka Eva Moškon, Tilen Lotrič, Anja Weber, Živek Nific, TMS Crew in še mnogi drugi.
1: V nedeljo pa se bodo ob 9. uri in 30 minut predstavile plesne skupine, ob 17. uri pa se bo odvil zabavni program Radija Gorenc.
0: Vreme.
1: Jasno bomo imeli naslednje 3 dni, temperature pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri je sicer v notranjosti popoldne možna kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 pa tja do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Čas jutranje prometne konice je tukaj, zastoji so na cestah, seveda predvsem proti Ljubljani. Počasi grem od Vodic proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. Zastoj je dolg približno 1,7 km. Zastoji so tudi na Štajerski, Dolenjski in pa Primorski avtocesti. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Ja, glede na sušo in pa tudi visoke temperature, verjamem, da je številne gobarje glava bolela, ali bodo letos kakšne gobe ali ne. No in po vročem in sušnem poletju so se na družabnih omrežjih kot gobe po dežju pojavile fotografije košar polnih gob. In kot je mogoče razbrati iz objav, je precej gob najdenih na višjih področjih, kot sta denimo Pohorje oziroma Pokljuka. A kaže, da se gobe prebujajo tudi v nižinah. Gobe so bile v tem sušnem obdobju v tako imenovanem spečem stanju, z jesenskim dežjem in nižjimi temperaturami pa naj bi se zbudile. Gobarska sezona pa bo po mnenju strokovnjakov menda med povprečnimi. Kako je z medvedi v gozdovih, je sicer druga zgodba, menda hlačajo tudi po završnici. Ampak to je že čisto druga zgodba, sedaj lepa gremo na Pokljuko skupaj z ansamblom Bratov Avsenik.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna@radiogorenc.si.
3: Ja, res je, Špela, Kaja in pa Boštjan iščejo nekoga, ki bo z njimi v pisarni in v naši ekipi. Verjamem, da ste morda lahko to pravi. Zdaj, kar se tiče poljubov, pustimo to ob robu. Tukaj je Nino, ki pa vam jih pošlje.

0: Oglasi.
1: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
2: Lajta zbo ribnica semen in tu že to nedajlo. Le prijte k nam, se vam najbolj še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta s nebo.
3: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi.
4: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
5: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
6: Gigi Bli, vam li spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdijo hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. Gigi Bli, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbli.si.
7: Gorenjska, pozor! Prigrevaj! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
8: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
9: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041-823-162. Avtoservis Štunfi Vodice.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozilo vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Kvaj
0: na
2: robe, Korel?
0: Ma kurilca so mu ukradli sisterne.
2: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat sprznil.
0: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklico, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
2: Kamnosejštvo Šubic, sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnosejštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnosejstvo.subic.si.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Teja Petrovski v vaši družbi šestim šalabajzarjem.
4: Dva šalabajska.
3: Ja.
4: Telebajska šalabajska. Radiobajska.
3: No, ampak smo želili pri telebajska.
4: Korbajski.
3: A se jih spolneš telebajska?
4: Ja, činči,
3: ginči. Ne, bili so Dipsi,
4: Po.
3: Pa je bil...
5: Ne vem, to jaz nisem gledal.
3: Ja.
4: Peš, kaj daj v mikrofon govor, kaj da bi našiša, veš.
5: Neki pa še neki.
3: Ja, zdaj ima pa še novega, ta pjanga.
4: Da?
3: Ja, drinki, vinki.
4: Drinki je prišel. V glavnem, lep petek, lepo pozdravljeni. Prvi petek zdaj le v...
3: V septembru.
4: Recimo šolsko, jeseni.
3: Ja, šolsko leto se je začelo.
4: Kako je šel prvi teden?
3: A otrokam?
4: Ja.
3: Ne vem, praška.
4: Bomo prašali.
3: Pa je Lana.
4: Ja,
3: prenaša.
4: Ja, lej se veš, kako je.
3: Kuj naloga.
4: A misliš, že kdaj kdo žil v šolo z veselem?
3: A tvoja gre?
4: Ne.
3: Ne?
4: Valjda, da ne.
3: Mislim, jaz. Mislim, ja, pa kome čaka.
4: Da, res.
3: In to že od 29. junija, kome čaka.
4: Da, neki, kjer razred.
6: Jaz tomu tednu, kar tole tukaj rečem, da je 200 evrov koja, ne?
4: To je tako, kot kar na šiht. A misliš, da kdaj kdo na šiht pršu na span?
3: Na span ne, vesel pa tudi ne.
4: No.
3: Če bi vesel, bo pjen.
4: Se pravi, je isto.
6: No, ko sem šel jaz tlele za radio, a veš, za tole, na pogovor, ne, da bi vzel na šihta, ne. Pa pravi direktor, ne, da tle v življenjepisu piše, da sem oče 9 otrok, ne.
4: Bar, ja.
6: Sem rekel, ja, ne, veš, kaj mi boj rekel, če znam kaj tudi z rokam devat.
4: Ja, znaš.
6: Jaz mislim, da ja.
3: Zanj sme naša posvala v štacuno po vložki.
4: Oh.
3: Lahko, ki ti zdaj robe tam.
4: Yeah.
3: Pa najt. Jaz sem jo poklical.
6: Pa smo vzil.
3: Varta. Sem ta male pa ti nosil.
4: Prigažem.
3: Aj, včem je pa kolegice prava deva, pa tudi v vinera šop.
4: Aj, še tudi.
3: Ja. In dejšva kupat za moža, ne za prijatla, za rojstnan, kao za foro.
4: Za foro.
3: Umetno vagino.
4: Reka,
3: peš, kako je to drago? Jaz sem kar raj svoje dal.
4: Are?
3: Ja, ja. Če moški spi s tujo ženo, kaj je potem on njenemu možu?
4: No, kva?
3: A?
4: Ne vem.
3: Osvežilec zakona.
4: Osvežilec?
3: Ja, ja.
4: Jo, se smrja.
3: Zakaj pa imamo nekateri moški velik trebuh?
4: No, zakaj?
3: Zato, ki to treba vleč, ne pihat.
4: No, ja, ja, ja.
6: Pa dobro, Jani, pa koga me v joške gledaš?
7: Nagledam, bluza me mot.
4: Kira bluza? Ja, se nastavlja. Ja.
3: Ja, je rekel, Jani, sem prosil Boga za dobro ženo, pa me je hodič poslal gorinko.
4: Ja, kaj pa shotil?
3: Domet materinega orožja.
4: Kašen. Kašen.
3: Kuhamanca. Orožje za boj iz bližine. Metla. Orožje nadaljavo. Copat, brežično orožje.
4: Copat brežično.
3: In rekel, odkar je moja lepa soseda postava odova, tudi ene žene več v sošešči ne boli glava.
4: A res?
3: Ja.
4: Ti v Vomu je bil pa dosežen rekord v skoku v daljino.
3: Ja, res
4: je. Model je skočil po kruh, najdol so ga v podnart za
3: ja,
4: šankam.
3: Za šankam. Ja, pa šest piri že pil.
4: Madonna, ja. A ga poznaš?
3: A to veš, da mi je skušoval, da kurenko ne pomagalo.
4: Ne?
3: Ne, pohrana pa zmeri.
4: A pohrana ja. Pa?
7: Sej, jaz sem, pa doktorja sem bil, ne?
3: Ja.
7: In neš, koga mi je svetval?
4: Koga?
7: Morris Clough tega.
4: Ja.
7: Morris Clough,
4: ja,
7: tipa, pa jaz v tošel pogledam, je bela, te parjam pa jaz v skrinu, aj ga usličal ven vzamem, pa sem ga na ventilator obesil.
3: Ja. V šoli so pisali spis o mami.
4: Si predstavljaš.
3: Ja.
4: Ja.
3: In je Žan napisal, moja mama je najboljša, najbolj pridna mama na svetu. Zjutraj vstane, se umije, nas zbudi, obleče, naredi zajtrk. Ko pa gre v posteljo, pa k nej pride Jezus Kristus. Prav, očitljica, vse mi jasno, sam tisti Jezus Kristus pa ni jazen.
4: Ja.
3: Je rekel, ste, ki se uleže v postelo, pa fotel pride prav, o Jezus Kristus, za pa še
4: tako. Oh.
7: Se mogo nagovoril, ne, v šovo.
4: Ja.
7: Oh,
4: super.
7: Ja, nekaj, mislim. A veš, in ta malo je prašal, ne, učiteljna, ne, prav, a ste učitelj, ne? Pa prav, on mu nazaj prav, ne, gospod učitelj, ne.
4: Ja.
7: Ja, sveš, ko me pa enaš rekel, ne.
3: Ka?
7: Da ne se pojena obnaša, kukor bedak.
3: A vidiš ja. O Severinah spomen? Ja, je rekel, gospod Župnik, grešila sem, ko vem, sem gledal.
4: Vem.
3: Ja.
7: To imam jaz še zdaj tis film na CD-ju.
4: A že daj?
7: Na CD-ju ga imam.
4: A imaš predvajalnik?
3: A veš, kaj pa ta prava bezen par moškmu? Te 60 let star.
4: Ne, koga?
3: Da tudi kakor jest, zgledam kakor žakl krampirja, ne moja gleda kakor da sem pomfri.
4: No,
3: ja?
4: Kako lepo.
3: Ale?
4: Z ljubeznijo ja. Te ja. Gleda.
3: Ja.
4: Maš pa un vic, zanj si nam ga temle v zad govoru.
3: Ja.
4: Od kruha, ki si šel v pekarno,
3: ja.
4: Ker je kruh dober za, kva že?
3: Potenco.
4: Za potenco.
3: Ja.
4: Da povej ta
3: vic. 6 kil sem ga kupil.
4: 6 kil?
3: Ja, je rekel, pa vam bo trd, ja, to sem kupil pa 12. Je rekel, imate na vaš vas, klele obigna kakšno atrakcijo. Je rekel, smo jo imeli, pa se prej še ti ne poročiva.
4: A, atrakcijo.
3: Ta prava ljubezen pri upokojencah je pa, da gre on umiti zobe, prav, pa še to je bom vzel na vašo stajanje.
4: Ja, no, ti jih bom jaz.
3: Ja.
4: Kva Jani dela?
3: No, in kva
4: dela. Neki šrop.
7: Ej, a imamo mi kakšne računalnike s CD-jem?
3: Ne,
4: a ja, za... za un film se iše.
3: Zaključna misel, ta je Petrovski, je vaša danes.
7: September, ja.
3: Ja, september.
4: Razen, če v Jani najdu CD predvajalnik, mislim, lahko še to predvajamo.
3: Ja, dej, pa, pa
4: če nemo, pa poj drugič. Ne, jaz imam enega, ki sicer že malo pa seka, ni več zdaj za morje, ampak ja. Mogoče te zele čez vikend skočil.
3: Da,
4: tole pa še, lej, poslušaj. Bolj stat v koloniji za na morje, kot pa imeti prazno cesto za naših.
3: Ja, to je pa res.
4: A ni bolj.
3: To je pa krasna zaključna misel.
4: No,
3: hvala,
4: Jani,
7: no, sva se. No, jaz že povedal zaključno misel. Pravijo, da moraš te prvo razumeti sebe. Da vkaj razumeš druge.
3: Yes, se
7: zato sem jaz ta drugem zankrat zaključil.
3: Ja, točno. Adio. Čau.
4: Zaključil je on. Ja, ne moreš.
7: Ej, a mi že ta računalnik še deva?
3: Skurna šalabaj.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih.
3: To je to. Dober pa hitro naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translist d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translist.si.
2: Kvaj na robe, Korel.
3: Ma kurilca so mu kralja sisterne.
2: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa so mi v enem tednu dvakrat sprznil.
3: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklical, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.subic.si.

0: No, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Pretežno jasno bo in tudi zelo vroče, tja do 33 stopinj Celzija. Jutri pa bo sprva precej jasno, popoldne bo sicer nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, lahko celo zagrmi. Zjutraj bomo namerili od 13 pa do 19, čez dan pa do 31 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta, kot kaže, večinoma sončna. Poglejmo pa še temperature. Po Sloveniji na Otržiču imamo 15 stopinj Celzija, na Kredarici zmerno oblačno, 9 na Brniku zmerno oblačno, 14 jasno in 15 stopinj pa v Lescah, na Oratečah 12, prav tako tudi na Voglu. Pestro pa je na cestah, na Gorenjski avtocesti je od Broda v smeri proti Ljubljani zastoj, dolg je približno 2 km, no počasi gre tudi na ljubljanski severni obvoznici, priključek na Celovško, priključek Ljubljana Savlje, tam je zamuda dobra 2 km, pot pa se podaljša za približno 2 minuti, no zastoji so tudi na Štajerski, Primorski pa Dolenjski avtocesti, kako pa v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc na pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
1: Dragi, kavč je čisto ničen.
6: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje

0: najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031 353 205. Se vidimo 5. septembra na Senici.
1: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja. Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
0: Aja, koliko je pa škode?
8: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalence.
0: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kran, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
8: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
9: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
0: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
10: Sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo. Pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo.
11: Najlepši.

0: ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Pester dirkaški vikend pa je tudi pred Markom Kastelicom, ki nadaljuje sezono na Salzburg ringu. Kaj vse nas čaka, pa nam sedaj le zaupa Gabor Kržišnik. Gabor, živjo.
2: Živjo, zdravo in lepo zdrav sem na Gorenjsko. Ja, kot rečeno, pester dirkaški vikend zagotovo. Tole je pravzaprav pred zadnji letošnji za Marka Kastelica v tekmovalnem razredu GT Masters. Druga dirka po končanem tem lepoletnem premoru sta le še dve ostale, torej prva izmed dveh je tale in potem še zadnja naslednji mesec v Hockenheimu. Tale bi utegnila biti za slovenske gledalce še posebej zanimiva in za vse navijače Marka Kastelica, kar nekaj vem, da se jih je že zbralo tudi v večjih skupinah in so se organizirali tudi z avtobusnimi prevozi, da pridajo podpreti Marka pravzaprav na eno nam najbližjih dirk letos. Tista prva je bila v Spielbergu v Avstriji, kjer je Mark osvojil drugo mesto, na tale pa bo tudi blizu, približno dobrih 200 km od slovenske meje, leži tole legendarno dirkališče in morda lepa priložnost videti Marka dirkati nedaleč od naše meje.
1: Povej mi, kar pester program je v Mozartovem mestu predviden, kaj vse čaka Marka?
2: Ja, vedno so teli programi na dirkah izjemno pester, tako rekord se dogaja od jutra do večera, tako v soboto kot tudi v nedeljo, no pa tudi že v petek s prostimi treningi, kaj te organizatori tule pripravijo večje število dirk in različnih tekmovalnih razredov, tale v kateri nastopa Mark je morda le ena izmed njih, zagotovo najbolj atraktivna, čakak pa ga v petek nekaj prostih treningov, potem pa v soboto zjutraj že prve kvalifikacije in popoldan prva dirka, ter v nedeljo ponovljen spored, torej kjer se v enem dirkaškem vikendu odpeljete dve dirki, tudi v nedeljo zjutraj še ene kvalifikacije, potem ki določajo štartna mesta za nedeljsko dirko in še potem nedeljska popodanska dirka. Ponovljen pravzaprav spored tako v soboto kot v nedeljo, tako da dve dirki v enem dirkaškem vikendu in jasno tudi dvoje kvalifikacije pred tem.
1: Povej mi čisto na kratko, Mark se v redu počuti?
2: Ja, mislim, da kar dobro, tule je bilo nekaj poletnega premora, tudi za njim in za ostale dirkače. Mark sicer ni prav stal križem roha, ker pridno trenira in je vse skozi v pripravah, da ne zamudi česar koli, seveda nastopa še tudi v tekmovalnem razredu GT World Challenge, kjer so imeli dirko pred tem, vendar pa mislim, da vsekakor se dobro počuti, razpoložen in zagotovo motiviran tudi zaradi številnih slovenskih navijačev, ki ga bodo prišli podpreti v Salzburg ring, ampak se je tako vedno, tako da jaz mislim, da si z Pavlom Lefterovom, ki je v letošnji sezoni njegov sodirkač v moštvu Razun, obetata dober rezultat na tej vsekakor legendarni, lahko rečeva, stezi, kjer so včasih dirkali tudi dirkači v kraljevskem motociklističnem razredu po številnih drugih kategorijah, to je na tem zares starem in na nek način ikoničnem dirkališču na Salzburg ringu.
1: Gabor, najlepša hvala za vse informacije, pozdravi Marka, mi bomo držali pesti, v ponedeljek pa se slišiva in povzameva, kaj se je vse dogajalo tale vikend.
2: Tako, velja, hvala za klic še enkrat in ob tem še enkrat morda povabilo vsem, če posebej Gorencem, ki imajo najbližje tole dirkališče, pravzaprav tam nečez karavanke, da morda res pridejo pogledati in podpreti Marka Kastelica uživo na Salzburg ring, to zna biti prav en tak luštan, morda nedeljski ali pa sobotno-nedeljski izgled za vse ljubitelje avtomotošporta.
0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Gorenjske novice.
2: Dobro jutro. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Poglejmo na tuje. Letalo s posmrtnimi ostanki Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, je sinoči prispelo v Srbijo. Nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov naj bi po poročanju srbskih medijev v ponedeljek pokopali v Beogradu, predtem pa bo že jutri potekala spominska slovesnost. Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona nočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7-odstotna, je na konferenci v okviru Blejskega strateškega foruma dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
3: Za nami je res močno turistično poletje. Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija. Če pogledamo konkretne podatke, v juliju in avgustu smo zabeležili 7% več prihodov in prenočitev kot poleti v lanskem letu. Tujih prenočitev je bilo skoraj 9% več.
2: Število domačih gostov pa je po besedah direktorice ostalo približno enako. Pri vasi Lahovče so se minuli torek spomnili 60. obletnice tragične letalske nesreče, v kateri je 1. septembra 1966 malo pred brniškim letališčem strmoglavilo letalo družbe Britannia Airways. V najhujši letalski nesreči na slovenskih tleh je umrlo 98 ljudi, 19 jih je preživelo. Prokurist Fraport Slovenija Bojan Šijanec o namenu spominske slovesnosti.
4: Z globokim spoštovanjem ohranjamo spomin nanje, izrekamo poklon preživelim ter se hvaležno spominjamo vseh, ki so po nesreči pogumno, predano in sočutno priskočili na pomoč. Čeprav je ta tragedija za seboj pustila globoko bolečino, tako med družinami v Združenem kraljestvu kot v lokalni skupnosti v Sloveniji, je hkrati pokazala izjemno moč človeške solidarnosti in sočutja. Gasilci, reševalci, zdravstveno osebje in številni domačini so stopili skupaj ter nesebično pomagali. Njihova dejanja so ustvarila vezi prijateljstva in medsebojnega spoštovanja med Slovenijo in Združenim kraljestvom, ki živijo še danes in se prenašajo iz generacije v generacijo.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh, pa tudi neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 pa do 19, v južni polovici Slovenije pa do 33 stopinj čez dan. V nedeljo in ponedeljek pa kaže na večinoma sončno vreme. Tako bom tudi v prvi polovici prihodnega tedna.
1: Ceste.
2: Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Trenutno je zastoj tudi na severni ljubljanski obvoznici od Koses proti Savljam oziroma proti Zadobrovim. Dolžina zastoja pa je 2,5 km. Zastoji so tudi na Štajerski, Dolenski in pa Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Ena, tri.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Matej Ferk, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali kršitev javnega reda in miru na javnem kraju, kršitev v zasebnem prostoru ter manjšo tatvino in poškodovanje tuje stvari, ki so obravnava kot prekršek. 4 prometne nesreče, v katerih se je ena oseba lahko telesno poškodovala. V eni prometni nesreči je povzročitelj pobegnil z kraja. Obravnavali smo še nekaj vlomnih tatvin, in sicer vlom stanovanjski objekt in vlom v vozilo, kjer si je storilec protipravno prilastil električno orodje, ter več vlomov vozila na parkirnem prostoru izhodišča planinske poti. Poleg tega smo sprejeli prijavo pogrešani govorki, ki se je kasneje našla, in vrsto manjših dogodkov, kjer se je zahtevalo posredovanje policistov. Želim vam lep in miren dan.
1: Pa tudi miren vikend dodamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: oglasi. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: A, B, C, a ja pa že?
6: Kaj je, Minka, a se na stari leta abecede učiš?
5: Ne, Buksel, štidiran kva morava vse prbajt narediti, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
6: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa karkoli pokličva, 041-625-480.
1: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
7: Obiščite www.zmajček.net.
8: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
9: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
10: Hej, a greš plesat?
11: Greva plesat?
10: Gremo plesat! V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
12: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.
13: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
14: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: Nora promocija.
15: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe Nejcke Stejlic, Ljubljana, Dobrunje.
2: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik.
1: Migi, D.O.O. Tržič.
2: Šuštar Trans, D.O.O. Kresnice.
1: Frajton Center, izposoja odkup in prodaja harmonik.
2: Je še M, gradbeništvo, D.O.O. Jama, Malčiče.
1: In pizzerija pod Velbi, Polče.
3: Prav ste slišali, ta konec tedna v Tržič prihaja.
0: Šušterfest 2026.
3: In Tržič bo ta konec tedna v znamenju tradicije, glasbe, kulinarike in pa seveda šušterske obrti. Šušterska nedelja ima korenine v tržiških sejmih in to sega vse do 15. stoletja, no skozi leta pa se je razvil v tako imenovani dvodnevni šušterfest. In jutri se dogajanje začne s tekom po poti treh zvonov. Zvečer pa bo na parkirišču BPT velika slovesnost Stoletje ponosa, s katero bodo v Tržiču obeležili 100. obletnico mestnih pravic. In v nedeljo pa je tisti pravi vrhunec, tradicionalni šušterski sejem. Več kot 80% izdelkov, ki bodo na samih stojnicah, je slovenskega izvora. In vse se odvija po starem mestnem jedru. Stojnice, domači izdelki, pa vse tržiške obrti, razstave, predstavitve društev, športne aktivnosti, otroški program in seveda več kot veliko dobre glasbe. In na glavnem odru parkirišča BPT od 17. ure dalje. Skupaj z nami Modrijani.
4: Hvala za sanje, živi mi, hvala za pesmi, deli mi, hvala za magične...
3: Pa Miran Rudan in Design. Triglava pride tudi Natalija Verboten. In skupaj z Dolnom verjetno zapojeta tudi tole. Najboljše vino pa nam bo serviral, saj tako upam, Domen Kumer tudi sam.
5: Najboljše vino ne obilo ni, kot si me ti.
3: Ampak do 17. ure ne bo nobenega dolgčasa, kaj ti na drugih prizoriščih po Tržiču bodo številne predstavitve. Tudi na glavnem odru na parkirišču BPT že ob 9:30 tja pridejo plesavke in plesavci. Pa modna revija bo skratka, to se bo dogajal modna revija sicer v dvorani BPT in ne na glavnem odru, ampak tega res ne smete zamuditi. Splača se zavit v Tržič, namesto da stojite v kakšni gneči proti drugim krajem. Kakorkoli, se vidimo ta vikend na Šušterfestu.
1: Šušterska nedelja.
6: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nis videl že vsaj 10 let.
1: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še vkusno hrano. Dobrodošli na Šušterski nedelji.
6: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Made in Slovenija pa je tudi ena in edina Janja Garambret. No, nje pa na Šuštarfestu ne bo, kajti Koper je tako danes, kot tudi v soboto v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. In najboljša plezalka sveta je pred vikendom povedala tudi tole.
3: Mislim, da bo fantastično. Zdaj že kar nekaj let tekmujem, vem, kako delovati pod pritiskom doma. Mačega terena, res se veselim tekme, ker nazadnje je bila moja v Innsbrucku, teda zdaj se res veselim po enem daljšem premoru spet tekmovati. Tako sem že prej omenila, za vsako odločitvijo, ki jo sprejmem, tudi stojim in mislim, da sem se letos prav odločila za tako število tekem, ker vemo pa, kaj pomeni naslednja sezona sploh in pa potem olimpijska, sama olimpijska sezona. Teh dveh let se pa res tudi ful veselim, tako da je bilo prav, da sem manj tekmovala, zato da sem zdaj res motivirana že za naslednje dve sezoni. Želim si težke smeri, kot zmeraj. Želim si, da lahko v bistvu, da bo lahko vsaka tekmovalka v smeri pokazala to, za kar je trenirala in ko bo recimo padla ali zlezla smer, da bo na koncu rekla, jaz sem dala vse od sebe. In to je meni najbolj važno, da ima vsak tekmovalec ta občutek.
2: Ja, Janja Garambret, če boš imela čas v nedeljo, lej, bom Šuštarfest še vedno otekl, ker v nedeljo pa nima, no, tekem, recimo. Kaj te tekme se začnejo danes ob 9. uri, torej čez dobre pol urce, ob 20. uri na to sledi polfinale in prvo ime, seveda Janja Garambret, ob njej pa tudi Rosa Rekar, Mija Krampel, Lučka Rakovec, Lana Gurič, Sara Čopar, Lucija Tarkuš, Jennifer Buckley, pa tudi seveda Luka Potočar, Loro Čerep, Jaka Jakim in Samo Golob. Skratka, jaz verjamem, da bo tudi v Kopru zanimivo, danes in jutri, no, v nedeljo, pa zakaj pa ne bi recimo plezalci prišli tudi v Tržič. Nikoli ne veš, a ne? Moja lepa Gorenjska in pa Juhu Banda, pol devetih je ura. Dobro jutro!

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, kaj se dogaja na cestah, pa nam zaupa gospa Janja Budič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno cesta Velenje in Slinja pri Hudi Luknji, le tu promet poteka izmenično enosmerno, nekoliko še počasnega prometa, predvsem Šentjakob-Ljubljana na lokalni cesti. Zaprta bo Štajerska avtocesta Vransko-Blagovica proti Ljubljani, danes od 21. do nedelje do 15. ura. Dobro jutro, naj bo čim bolj varno in srečno.
1: Hvala, Janja. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature pa tja do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, le popoldne in proti večeru v notranjosti morda nekaj ploh lahko tudi zagrmi. Zjutraj sveže od 13 pa do 19, čez dan pa vse tja do 33 stopinj Celzija, v južni polovici države drugod od 27 pa do 31. Tudi v nedeljo bo, kot kaže, sončno vreme. In če morda razmišljate, še tale konec tedna se lahko morda osvežite v katerem od jezer. Blejsko jezero ima 23 stopinj, Bohinjsko 22, morje pa v Kopru in Piranu več kot 27 stopinj Celzija. Prihodni teden pa, kot kaže, prihaja tudi osvežitev z neba.

0: zame. Oglasi. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
1: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test e-koles. Vodena kolesarska tura. Kolesarski poligon za otroke. Podcast Peloton Slovenija v živo. Kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič. Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja. Varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokro bo.
0: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite. Wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju.

0: vedno v igri. Telemah.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
0: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si
2: GG Bled. Vam ne spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
1: Šuštar Fest 2026.
0: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava Stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
1: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
0: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
3: Pridi, vstop je prost.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole, sedaj pa gre že čisto, čisto za res. Včeraj je bilo zelo zanimivo v Polakovem salonu, no kaj se bo dogajalo v nadaljevanju, pa nam zaupa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
2: Pozdravljeni.
0: A si že kaj nabiraš moči?
2: Ja, danes bomo sigurno vsi počeli.

0: počival in si nabiral moči za vikend, ker je končno tukaj Šuštarfest.
1: Ja, res je. Jutri gre za res že od ranega jutra naprej.
0: Tako, jutri ob 10. uri vas vabimo na tek po poti treh zvonov. Ob 16. uri bo v Parku Radetski potekala proslava ob 60-letnici pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Ob 20. uri pa še proslava ob 100. obletnici mestnih pravic Tržiča z naslovom Stoletje ponosa. Proslava bo potekala na glavnem odru na parkirišču BPT, v nedeljo pa se bo dogajanje razširilo na celo mesto.
1: Ki pa boš ti tako kaj v nedeljo recimo? Kakaj počneš?
0: Pa v nedeljo pridem, pa tako, po mojem še mečkan v hribe.
1: Ja, malo v hribe, malo na morje.
0: V nedeljo bom prečesala vse stojnice in ob 5.
1: Na odr Radia Gonenc, veselo bo.
0: Ja. Tako, začetkom ob 8. uri zjutraj pa vas vse vabimo v mestno jedro, kjer vas bo čakalo kar 140 stojnic z različno ponudbo, dobra hrana in pijača, muzika, animacija za otroke, koncerti, kulturni program, modna revija in še mnogo več. Podroben program in zemljevid lokacij je na voljo na naši spletni strani www.visit-trzic.com in na našem Facebook kanalu. Vabljeni na Šuštarsko nedeljo 2026, kjer bo zagotovo vsak našel nekaj zase.
1: Ja, drži, že vsi komaj čakamo tole nedeljo, veselo bo. Vesela pa je tudi seveda Kaja Zorko, da je za ta teden vsaj, ker se napovednikov opravila, ampak za te in za ekipo šele prihaja pravo delo zdaj.
0: Tako je, vsi se ga veselimo.
1: Drži, veselimo se in tole bo en lušten vikend, pridružite se nam.
0: Se vidimo.
2: Tržič, odkri košček raja tudi ti.
3: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250 kg letalsko bombo, ki so jo pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica našli delavci vodnogospodarskega podjetja. Prebivalce pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil, več pa poveljnik radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
2: Zdaj samo obvestilo, da se bo intervencija začela, bo poleg tega, da bojo gasilci in druge službe prisotni na samih območjih, kjer je območje zaprto, prišlo preko gasilskih vozil iz siren in pa govornih naprav. Zdaj mogoče samo informacija okoli siren javnega alarmiranja, namenoma jih ne bi aktivirali in bi lahko več panike povzročali kot pa kakor drugega, no, zaradi tega smo se odločili, da bomo lokalno to prebivalstvo, poleg vsega tega, da bomo z njimi v stiku, tudi obvestili v začetku in pa koncu nevarnosti preko gasilskih vozil, sireno in pa zgovorno napravo.
1: Poglejmo na tuje. Argentinski predsednik Javier Milei je v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov včeraj napovedal ustanovitev vojaške baze na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil s sankcijami. V Srbiji pa se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. V nedeljo 6. septembra pa bo v Tržiču spet veselo na Šuštarski nedelji. Dogajanje se začenja že jutri s proslavo Stoletje ponosa. Nedeljsko dogajanje povzema vodja službe Turizem Tržič Gašper Golmajer.
3: Ob 9.30 z nastopom plesnega kluba Tržič, ki se bo predstavil, nato pa nadaljuje plesni studio Špela z nastopom in programom animacij, ki se bo potem seveda nadaljeval še tudi na modni reviji. Malo predaha bomo prepustili kulturnemu odru v atriju občine Tržič, nato pa nadaljujemo seveda s programom Radija Gorenc ob 17. uri, ko bodo nastopili Modrijani, Miran Rudan, InDesign, Natalija Verboten in Domen Kumar.
0: Vreme.
1: Tudi vreme je povsem na strani organizatorjev, kajti danes bo pretežno jasno, tja do 33 stopinj, jutri sprva precej jasno, popoldne nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti tudi nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature, tja do 19, čez dan do 33, no v nedeljo pa kaže na večinoma sončno in tudi vroče vreme.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je trenutno oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje v smeri Kozari, seveda nastajajo zastoji. Zastoji so tudi že na cesti Šmarje Koper, nekoliko počasneje gre tudi že proti Bledu iz smeri Lesc. 9:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

The Baseballs na frekvencah Radia Gorenc, vroče, hladno pravijo, no in prav to je, kot kaže, tudi krivo, da se je Triglavski ledenik zmanjšal na le še posamezne ostanke ledu in je tik pred izginotjem. Glede na stanje ob koncu avgusta je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki mogočnega ledenika izginili že do konca letošnje talilne sezone. Vse tako so pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika. Kombinacija skromne snežne odeje pa zelo zgodnega izginotja ter izjemno visokih poletnih temperatur tudi na višini 2500 metrov nad morjem pa je, kot kaže, za preostali let odločilna. Tudi ledenik pod Skuto, ki se nahaja v Kamniško-Savinskih Alpah, se še naprej krči. Letos je razpadal na več ločenih ledenih zaplat. In letošnja snežna sezona je bila za preostanka obeh ledenikov zelo neugodna. Največja skupna višina snežne odeje na Kredarici je v letošnji sezoni dosegla le 220 cm, v obdobju 91-2020 pa je bila kar 374 cm. Zadnji dan snežno odejo pa je bil že 31. maja, medtem ko je bilo v obdobju 1991-2020 1. junija na Kredarici v povprečju še približno meter in pol snega. In let je bil zato letos neposredno izpostavljen zelo zgodnjemu taljenju, torej zaradi sonca in pa tudi vročine. No, krčenje obeh ledenikov je del širših sprememb v Alpah, kjer se segrevanje dogaja približno 2-3x hitreje od svetovnega povprečja. V zadnjih desetletjih se krajša trajanje snežne odeje, sneg spomladi izgine prej. Vse več hladne polovice leta pa spremljajo tudi obdobja s temperaturami nad lediščem. Na meteorološki postaji Kredarica je bila srednja letna temperatura v obdobju 1955-99 praviloma pod lediščem. No, od leta 2011 pa je bila nad njim že 10x neprekinjeno od leta 2022. Kakorkoli, sedaj le gremo na Triglav skupaj z Laibachi.

0: glasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
5: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
1: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šuštarski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si.
0: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
6: Opa, kjero?
0: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
7: Graditelji pozor, žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim.
8: Nora promocija!
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
11: Modrijani že odštevamo do šuštarske nedelje, ko vas pozdravimo z odra Radia Gorenc. V nedeljo 6. septembra. Komaj čakamo.

0: Baraba in Modrijani tudi na šuštarski nedelji in to ob poletnih temperaturah, ki naj bi po napovedih Agencije za okolje vztrajale še do sredine prihodnega tedna. Dežurna meteorologinja, pa torej Katja Mihelec, pa je o vremenski napovedi za prihodne dni povedala tudi tole.
1: Do vključno torka lahko pričakujemo večinoma sončno vreme s temperaturami tako med 28 pa do 33 stopinj Celzija. Tudi sobota bo še podobno topla oziroma vroča, bo pa v soboto nas od severa dosegla tudi hladna fronta, ki bo sicer zelo oslabljena, tako da kakšnih večjih padavin ne bo prinesla. Se bodo popoldne in zvečer pojavljale predvsem v severni Sloveniji posamezne plohe in nevihte. Ker po tej fronti bo nad naše kraje dotekala nekoliko manj vroča oziroma topla zračna masa, tako da bo v večjem delu države ob sončnem vremenu temperature malo pod 30, iz nje bo Primorska, kjer bo še vedno malo nad, potem pa tudi ponedeljek in torek prižanšata večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. V sredini prihodnega tedna pa sledi ta težko pričakovana sprememba vremena, namreč kot kaže nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev, hkrati pa tudi težko pričakovane padavine.
0: No tako, zdaj veste, dajmo ga zažurat, preden se zares ohladi. Poglejmo še na ceste. Ja, zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom še vedno proti Ljubljani, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zato je zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zastoj pa je še vedno tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje v smeri Kosez. Zastoj pa je dolg 1,6 km. Počasi gre že tudi iz smeri Lesc proti Bledu pa na cesti Šmarje-Koper, kjer so zastoji. Srečno, previdno in seveda na pot skupaj z Radijem Gorenc.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu tokrat pišejo o poskusu umora na območju Kranja, pa o evakuaciji in zapori cest zaradi bombe, o tem, da je letošnje poletje rekordno toplo, ter da rešitev za Vintgar vidijo v koncesiji. Pišejo tudi o nagradi Julija, Vesni Slapar, o fantu, ki kuha po svoje, ter o novem rekordu Juriša na Vršič. Priložili pa so tudi jeseniške novice.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so
2: Betonarna Dolenc, Škofja Loka,
3: Kablex Group,
2: Autoservis Štumfi, DOO Vodice,
3: podjetje Kontex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, Tržič,
2: GG Bled,
3: ATS Čibašek, DOO Komenda,
2: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu
3: in Natikači Lom. Pred nami je vikend, o katerem bomo še zelo, zelo dolgo govorili in se ga tudi z veseljem, verjamem, spominjali. Ta konec tedna se namreč začenja Šuštarfest, praznik tradicije, dobre glasbe, domačih dobrot in pa en kup veselja prihaja v Tržič. Pester program nas čaka, kaj konkretno se bo odvijalo samo na enem od odrov, torej na kulturnem odru v Atriju občine Tržič, pa nam zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič.
4: Šuštarfest je pred vrati, pestro dogajanje na vseh kotičkih, tudi na kulturnem odru bo pestro in zabavno. Nina Kostanšek, kaj nas čaka?
5: Ja, na kulturnem odru pa letos nekaj lokalnih izvajalcev, ki jih že vsi dobro poznamo, pihalni orkester, pa družina Zupan in folklorna skupina Karavanke, nekaj pa tudi novosti. In sicer prihaja tokrat k nam Vruja, glasbena skupina iz slovenske Istre, pa Jež muzika, kabaretna glasbena skupina iz slovenske Bistrice, ki izvaja šanson in poezijo. To bo prva nastop, no pa na koncu še duo Aritmija z njunim prepoznavnim slogom, ki prepleta elemente roka, džeza, flamenka in predvsem balkanske ljudske glasbe, tako da super bo.
3: Res je, zato vabljeni v Atri občine Tržič, pa seveda tudi na vsa ostala prizorišča tradicionalne šuštarske nedelje. Za vsakega se bo nekaj našlo. V nedeljo ob 17. uri pa se dobimo na odru Radia Gorenc na parkirišču BPT, kjer bom še za tist piko na i, za češnjico na vrhu torte, veselo in zabavno. Z vami pa ekipa Radia Gorenc.
0: Šuštarfest 2026 z Radiem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
3: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
2: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
3: Mobikomp Tržič,
2: Venera Shop s poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
3: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh Bohin,
2: AC Vreček, Tomaš Vreček Kranj,
3: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
2: in Endo Vital.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna@radiogorenc.si.
3: Ja, tako je, Kaja, Špela in pa Boštjan iščejo sodelavca in morda boste prav vi z njimi prišli tudi v dvorano slavnih komercialistov. Ampak zdaj gremo pa od slavnih komercialistov med slavne tekstopisce, kajti ameriška superzvezdnica Taylor Swift bo sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvillu. 36-letnica pa bo s tem postala najmlajša članica te dvorane slavnih. Uradna slovesnost pa bo jeseni. Nashville velja za središče country glasbe, zaradi številnih barov z glasbo v živo, pa tudi založb in zato si je prislužil Tennessee oziroma Nashville, tudi vzdevek mesto glasbe, dvorana slavnih. V prestolnici Tennessee pa tekstopisce časti že od leta 1970 in ob napovedi organizacije, da jo bodo vključili med tekstopisce, je Taylor izrazila hvaležnost, da jo bo počastilo mesto, ki ga ima tako zelo rada. Nashville je namreč označila za popoln kraj, saj si je že kot otrok želela, da bi se učila z najboljšimi in od njih ter se potopila v skupnost pripovedovalcev zgodb. Z mestom je bila namreč tesno povezana tudi Dolly Parton, v njem so snemali največji od največjih, kot so denimo Bob Dylan, Elvis Presley pa tudi Neil Young. In sedaj je čas, da nam zapoje tudi Taylor Swift na frekvencah Radia Gorenc.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela, pika si.
2: Lajta zbor jebim se sem ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Samo po eno stvar skočam.
6: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
7: Supernova.
0: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju! Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
8: Šuštarfest 2026.
9: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
8: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
9: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
10: Pridi, vstop je prost.

0: ni vsako jutro petkovo jutro in ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, Kristijan Čeh se bori za nove medalje na diamantni ligi. Potem Janja Garambret, verjamem, da bo tale vikend naredila vse, kar lahko, da osvoji tisto 51. zmago v svetovnem pokalu. Potem, da ne govorim o Rogliču in pa o Marzelu na Vuelti, ampak to še ni vse. Ne? Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v Tarantu v polmaratonu osvojila četrto srebrno medaljo za Slovenijo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih pa je bilo to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Ampak Klari po njenih besedah ni bilo prav lahko.
2: Jaz mislim, da sem danes iztržila zelo lep uspeh. Medalja je medalja. Moram pa priznati, da so bili pogoji brutalni. Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj tretji maraton, polmaraton v karieri in ja, teče na 30 stopinjah in z visoko vlago je res čisto druga zgodba, druga tekma, kot če bi tekla na 10-15 stopinjah z nižjimi temperaturami in ja, seveda je to pustilo nek davek na telo oziroma sem morala teči na toliko večjih obratih. Ja, danes je bila Maročanka močnejša od mene, je res sva diktirali in za te razmere oster tempo, namreč sva naredili že na začetku veliko razliko pred ostalimi tekmovalkami.
1: Ja, izjemen uspeh Klare Lukan in pa seveda celotne reprezentance v Tarantu. Tako da dvignimo zastave v ponos.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, je za oddajo Tarča na televiziji Slovenija med drugim dejala, da so poskusi vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj. Stališč, ki jih zagovarja, pa da ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane tarča napadov, je še dodala predsednica. Poglejmo na tuje. V Bosni in Hercegovini so na območju obmejnega mesta Gradiška v sredo preprečili 96 pribežnikom, da bi nezakonito vstopili na Hrvaško, je sporočila obmejna policija Bosne in Hercegovine. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana. Med njimi pa naj bi bila tudi dva domnevna tihotapca ljudi. Nazaj domov. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Žirovnici razpravljali o veljavnosti lani sprejete novele zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem za 60 dni. Za omilitev omejitve morajo občine do konca oktobra sprejeti občinske akte, zato hitijo z njihovo pripravo. Direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar.
2: Trenutno zatečeno stanje je, da zakon o gostinstvu velja, torej so občine, če ne želijo, da v skladu z obstoječim zakonom je omejitev oddajanja stanovanj v kratkoročni najem omejena na 60 dni, da imajo do konca oktobra rok, da sprejmejo akt, odlok, v katerem se lahko podaljša to obdobje. Seveda še enkrat podarjam, da govorimo res samo o kratkoročnem najemu za stanovanja, za stanovanjske objekte. Videli bomo, kako bo z referendum, potem pa koliko je še eno leto, da se uskladi.
1: V okviru Šuštarske nedelje bo v atriju občine Tržič potekal tako imenovani kulturni oder, kjer se bo v nedeljo 6. septembra od 10. ure dalje po besedah Nine Kostanšek iz službe Turizem Tržič zvrstilo kar nekaj izvajalcev. Nina Kostanšek.
3: Na kulturnem odru pa letos nekaj lokalnih izvajalcev, ki jih že vsi dobro poznamo, pihalni orkester, pa družina Zupan in folklorna skupina Karavanke, nekaj pa tudi novosti. In sicer prihaja tokrat k nam Vruja, glasbena skupina iz slovenske Istre, pa Jež muzika, kabaretna glasbena skupina iz slovenske Bistrice, ki izvaja šanson in poezijo, to bo prima nastop, no pa na koncu še duo Aritmija, kitarski dvojec, ki ustvarja world music glasbo.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature pa od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti lahko nastane kakšna ploha, tudi zagrmi lahko. Najnižje jutranje temperature od 13 pa do 19 bomo namerili, najvišje dnevne od 27 pa tja do 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaenkrat dokaj mirno na gorenjskih cestah, nekoliko počasneje gre sicer na relaciji Lesce-Bled, zastoj je dolg slaba 2 km, no na štajerski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarja in Dramljami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj na začetku delovne zapore pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Se preusmerite na desni vozni pas. Pa še to, danes poteka tudi košnja na relaciji Kranj-vzhod oziroma Kranj-zahod. Kranj-vzhod proti Ljubljani, tako bo do polnoči zaprt je torej odstavni pas in pazite, da ne pride do kakšnega naleta.

0: macchiato.
1: Oglasi.
2: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
3: A, B, C, a ja pa že?
4: Kaj je, Minka, a se na stari leta abecid učiš?
3: Ne, Buksel, štidiran kva morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
4: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žiravnici. Rezerviraj svojo mizo.

0: Oktarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
1: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
2: Mobikomp, Tržič,
1: Venera Shop, poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
2: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh, Bohin,
1: AC Vreček, Tomaš Vreček, Kranj,
2: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
1: in Endo Vital.
2: Ta konec tedna v Tržič prihaja
0: Šušterfest 2026.
2: Ja, Tržič bo soboto in nedeljo zaživel v znamenju tradicije, glasbe, kulinarike ter seveda šušterske obrti. Šušterska nedelja ima korenine v tržiških sejmih in sega vse do 15. stoletja, skozi leta pa se je razvil celo v dvodnevni dogodek, tako imenovani Šušterfest. No, jutri se dogajanje začne s tekom po poti treh zvonov, zvečer pa bo na parkirišču BPT velika prireditev Stoletja ponosa, s katero bomo obeležili 100. obletnico mestnih pravic. V nedeljo 6. septembra pa sledi vrhunec. Tradicionalni šušterski sejem, ki se odvija po vsem mestnem jedru, tam bodo stojnice pa domači izdelki tržiške obrti, razstave, predstavitve društev, športne aktivnosti, otroški program in seveda veliko dobre glasbe. Na glavnem odru parkirišča BPT bodo od 17. ure dalje nastopili Modrijani, Miran Rudan in Design, Natalija Verboten in Domen Kumer. Čez dan pa se bo dogajalo tudi na drugih prizoriščih po Tržiču, tako da vzemte si čas. Skratka, če vas ta konec tedna zanese pot na Gorenjsko, pa mogoče ne želite ravno take gneče, kot je recimo na Bledu ali pa v Kranjski Gori, potem se vam splača zaviti v Tržič. Šušterfest vas čaka in tam bo seveda tudi ekipa Radija Gorenc.
0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe Nejcke Stejlic, Ljubljana Dobrunje,
2: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik,
1: Migi, DOO Tržič,
2: Šuštar Trans, DOO Kresnice,
1: Frajton Center, izposoja odkup in prodaja harmonik,
2: je še M, Gradbeništvo, DOO, Jama, Malčiče
1: in Pizzerija pod Velbi, Polče.

0: Kajetankovič. Vsakdanjost. Namesto v sanjah živimo zdaj med pohištvom, ki je odgrnjeno od dolgih let, že vzdavnaj obupalo nad svojim devištvom in mu je vseeno, soba ali klet. O sreči pripovedujejo fotografije v okvirih in albumih ali kje drugje in rože, kadar jim sonce sije in ki eno samo poletje živi. Kakor večer dolgočasne nedelje življenje se vleče in žalosti in kakor roke prezeble šivilje v razdrapani kamri srce drhti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si. Digrov pa

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, ki je še dodal.
2: Govorimo o tem, da če bomo imeli močno obrt, močno gospodarstvo, bomo imeli močno Slovenijo. Povsem jasno je, da knjižica, ki letos obsega 149 predlogov pripomb, je vedno pravimo, to so zahteve, da bo seveda za novo vlado vendarle doživela neke korenite odločitve oziroma spremembe, ki nas bodo popeljali po tisti poti, za katero krepenimo že preveč časa. Torej, mi moramo stopiti ponovno na pot konkurenčnosti, mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki je slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje.
1: Britanski premier Andy Burnham je na srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki ga je sprejel včeraj na Downing Streetu 10, pohvalil odnose med državama. Voditelja sta govorila tudi o boju proti nezakonitim migracijam, krepitvi sodelovanja v Evropski uniji in podpori Ukrajini. Večer prej pa sta si v Britanskem muzeju skupaj s kraljevim parom ogledala slovito tapiserijo iz Bajoja. Nazaj domov. 6. septembra se bo v Tržiču na več prizoriščih odvila Šuštarska nedelja. V dvorani BPT in okolici pripravljajo pestro dogajanje, ki ga povzema Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič.
3: V dvorani BPT se bo že tradicionalno odvila modna revija, na kateri se bodo predstavili lokalni obrtniki z obutvijo in oblačili. V nedeljo ob 12.30 in 14. uri. Poleg modne revije bo v dvorani tekom cele nedelje na ogled tudi razstava Šentanski rudnik, Raj pod nami in pred dvorano razstava Go. Pred BPT-jem bodo gostinci poskrbeli za pijačo in jedačo, za vas pa bo tam tudi več kot 30 stojnic, na katerih se bodo predstavljali raznovrstni ponudniki. Veseli smo, da lahko tudi letos pozdravimo ekipe za posredovanje in reševanje, torej slovensko policijo, slovensko vojsko, zdravstveni dom Tržič in Rdeči križ Tržič. Poskrbljeno pa bo tudi za naše najmlajše. Na voljo bodo konji za jahanje in zabava na trampolinu. Vabljeni ste tudi v podjetniški inkubator Tržič, kjer bo AMD Tržič za vas pripravil razstavo ob stoletnici Hrastovega memoriala.
1: Šport. Koper pa je danes in tudi jutri v znamenju 5. izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Športne plezalke in plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za današnji polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila številčna slovenska reprezentanca na čelu z eno in edino Janjo Garnbret.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo namerili od 13 pa do 19, čez dan do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek pa kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Premična zapora odstavnega pasu pa je na odseku Kranj-Zahod-Kranj-Vzhod zaradi košnje, tako bo danes do polnoči. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Šuštarska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.
2: Če iščete dobre čevlje in to nove, ali pa samo kakšne domače dobrote, ali pa en lušten razlog za tak fajn izlet, potem ta vikend veste, kam morate pridati, pridite v Tržič na Šuštarfest. Pripravljamo pester program od sejma razstav in predstavitev pa vse do glasbe, plesa in številnih aktivnosti za velike in tudi male. In ni Šuštarske nedelje brez bogatega programa na glavnem odru, več pa Gašper Golmajer iz službe Turizem Tržič.
0: V Tržiču je v teh dneh vse v znamenju priprav na prihajajoči Šuštarfest z bogato sejemsko ponudbo, kulinariko, delavnicami, modno revijo in tudi bogatim pestrim dogajanjem na glavnem odru parkirišča BPT. Gašper Golmajer, kaj nas čaka?
3: Ja, Maja, kot si omenila, glavni oder bo na parkirišču BPT zares bogat program, ki bo pa letos malo drugačen, in sicer v soboto zvečer pričnemo ob 20. uri s proslavo Stoletje ponosa. Proslava je namenjena seveda 100. obletnici pridobitve mestnih pravic. Nastopali bodo znani izvajalci, pihalni orkester Tržič, tudi Tržičanka Eva Moškon, Tilen Lotrič, Anja Weber, Živa Knific, TMS Crew in še mnogi drugi. Tudi tvoja prelepa podoba bo povezovala dogodek, medtem bomo pa potem nadaljevali druženje, malo bolj neformalno, ob glasbi in ob kakšni pijači ter jedači do polnoči. Naslednji dan pa na prizorišču pričnemo v dopoldanskem času, in sicer ob 9.30 z nastopom plesnega kluba Tržič, ki se bo predstavil. Nato pa nadaljuje plesni studio Špela z nastopom in programom animacij, ki se bo potem seveda nadaljeval še tudi na modni reviji. Malo predaha bomo prepustili kulturnemu odru v atriju občine Tržič, nato pa nadaljujemo seveda s programom Radia Gorenc ob 17. uri, ko bodo nastopili Modrijani, Miran Rudan, InDesign, Natalija Verboten in Domen Kumar. Seveda bomo vsi tam zbrani, se zabavali in zaključili še Šuštarsko nedeljo, tako kot se spodobi, tam nekje okrog 20. ure. Tako da, dobrodošli, lušno bo.
2: Ja, prav ste slišali, še posebej toplo vabljeni v nedeljo od 17. ure dalje na glavni oder, torej na parkirišču BPT, kjer bomo poskrbeli za en izjemen večer. Z nami bodo sami odlični izvajalci in seveda ekipa Radia Gorenc, in kar je najboljše, vstop je prost.
0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih nis videl že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova uživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfest.

0: Oglasi.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokro bo.
2: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
3: Obiščite www.zmajček.net.
4: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
5: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija kakov in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Nora promocija.
11: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
13: Šuštarfest 2026.
14: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
13: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
14: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
15: Pridi, vstop je prost.
16: Oh,

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Oglasi, Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rožur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
1: Vozime.si, nudimo prevoz za vse po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
2: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

sem Natalija Verboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BTT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo!

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko. Humorno satirična rubrika. Hura, hura, počitnice so tu. Ne, tega niso kričali otroc. Tako so na prvi šolski dan zavriskali babice in dedki, ki so po 2 mesecih brezplačnega varstva končno dobili nazaj svoje stanovanje, televizor, tablete za pritisk in nekaj malega volje do življenja. Mesta, ceste, avtobusi so čez noč se pomladili. Preplavili so jih osnovnošolci in dijaki, za njimi pa zaskrbljeni starši, ki so svoje prvošolce pospremili do šolskih vrat, kakor da jih oddajajo v rudnik. Najmlajši so dobili slovensko zastavico in ustavo. Zastavico zato, da bodo mahali, ustavo pa zato, da bodo nekoč lahko prebrali, česa vsega se država ne drži. Učitelji so otrokom razlagali, kaj vse se bodo letos naučili: brati, pisati, računati in razmišljati. Same nevarne stvari. Srednješolci so medtem odšli v mestna središča na tradicionalno fazaniranje. Novince so starejši dijaki popisali in porisali od glave do pet. Nekateri prostovoljno, drugi manj prostovoljno. Toda če poniževanju nadenemo ime tradicija, postane nasilje nenadoma kulturna prireditev. Pouk se je vendarle začel. Naš dopisnik Jožak Ekboža pravi, da oblast ne potrebuje izobraženih državljanov. Potrebuje dovolj pismene, da preberejo reklamni letak, dovolj poslušne, da plačajo davke in dovolj neumne, da pred volitvami še enkrat verjamejo istim lažem. Tudi kapital ne mara ljudi, ki razmišljajo. Razmišljajoč človek vpraša, ali izdelek sploh potrebuje. Idealni kupec pa kupi električni odparat za banane, ker mu je vplivnica povedala, da brez njega nima kakovostnega življenja. Šola naj bi mlade učila misliti svojo glavo. Sistem pa jih pripravlja predvsem na to, da bodo 8 delali za nek enega druzga, vzel kredit za 30 let, kupovali stvari, ki jih ne potrebujejo in volili ljudi, ki jim bodo pojasnevali, zakaj morajo še malo potrpeti. Zato, dragi otroci, učite se, berte pa razmišljajte. Morda boste nekoč dovolj pametni, da boste razumeli, kako se sistem deluje. In takrat boste dokončno ugotovili, zakaj si sistem tega nikoli ni želel.

Vsak ta prav dec je prepričan, da se je rodil z vozniškim dovoljenjem. V eni roki in volanom, v drugi... Ne, on ne vozi, on obvladuje cesto. Čeprav krožišče razume kot miselni preizkus za astronaute, ko pred njim vozi ženska nekoliko počasneje, se v njem prebudi balkanski Schumacher. Prilepi se jej na odbijač, blenda, trop reklinja, lej, babo, zmešano, kdo je pa tepi spidal? Drz se šporgata pa posle, avto pa prepust descu. Po tem jonovski cesti prehti v škarje, skoraj ubije sebe, njo in družino iz nasprotne strmi, vendar je dokazal, da ima jajca. Majhen dosežek za promet, velik za njegov ego. Čez leto dni ta isti cestni genij prodaja svoj avto. Ga zlošči, poškropi z dišavo, skrije praske, kilometre zavrti nazaj, da je vozilo nenadoma mlajše od njegove ljubice. Ko pride kupec, začne sediti se med. Veste, avto je kot nov, ankol ni divjav, ankol trčen. Vozdila ga je samo žena, počas pa previdno do trgovine v nedeljah kmaš. A bejšno, bejšno. Prej je bila žena za zašporgat, zdaj pa postala pooblaščen servis, garancijski list in certifikat kakovosti v enem. Dokaj vozi pred njim je baba, ki nima pojma, ko prodaja njen avto, je nenadoma postala sveta devica avtomobilizma. Takrat žena ni več slaba voznica, takrat je samo še dober alibi za slep avto, kajti največja nevarnost na naših cestah ni ženska za volanom. Največja nevarnost je moški, ki misli, da je dober voznik samo zato, ker zna trobat, preklinjat in lagati kupcu.

0: Pošten moški, pošten moški ne bo nikdar, ampak res nikdar povedal svoji ženi, da ima ljubico.
1: Iz

Slovenija je majhna država, vendar premore velike ljudi. Nekateri so veliki po dejanjih, drugih po besedah. Martin Strel pa je očitno velik kar v obeh disciplinah. Amazonko je res preplaval, potem pa je ugotovil, da je voda preozka, zato je začel plavati še po lastni domišljiji. Martin med plavanjem menda tudi spi. Telo dela, on počiva. Pravzaprav nič posebenega, tudi v polovici slovenske politike spi, medtem ko država plava proti slapu. Če v morju sreča kita ga zajaha, na njegovem hrbtu pa prebira časopis. Martin se zna pogovarjati tudi z delfini. Delfini mu celo odgovarjajo. Čudno je, le da po pogovoru z njim množično skačajo iz vode. Krokodilu se ne boji. Tako je pripovedoval tudi, da bi moral pomagati Whitney Houston pri odvajanju od mamil. Žal je pevka umrla, še preden naj bi jo srečal. Celo dva tedna prej. Pred Martinom Strelom se lahko skrije vsa kolesarska elita. Martina dan prevozi s kolesom 500 km. Pri sebi ima dva bidona. V enem je cviček, v drugem pa šnopc. Drugi ljudje plavajo v vodi, Martin Strel pa plava med resnico, legendo in gostilniško pravljico. In kadar mu začne zmanjkovati vode, preprosto dolije cviček.

0: kažem, sem pošten, jaz sem Big Griller Man.
1: Z resnico je prišel v parlament, z lažjo je tam ostal.
2: Kdor laže, ta krade, pregovor nas uči.

0: Ouča, ouča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
7: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
8: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
9: Supernova.
1: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Radio Gorenc.
1: Kdor danes je vesel in srečen in v svata je obličen, daj s prsti tleska.

0: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.
1: Dobar dan, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Gorenja vas Poljane. Z nami je župan gospod Milan Čadež. En lep dobar dan želim.
2: Ja, tudi jaz želim en lep dobar dan iz Poljanske doline.
1: Gospod župan, pričelo se je novo šolsko leto, kot vsako leto pa ste tudi letos obiskali vse šole in podelili jim zastavo s posvetilom.
2: Ja, to je že kar 16. leto, no, in s podžupanom tu opravlja in pa skupaj z objema ravnateljama na naših osnovnih šolah te zadeve tudi lep spejljama. Letos poleg zastave mojega posvetila so učenci dobili tudi Ustavo Republike Slovenije. Mi smo imeli v Poljanah 31 prvošolcev, v podružnični šoli Javorje 8, potem v Gorenji vas 41, v podružnični šoli Svojni 6, v podružnici Lučine pa 4, tako da mi smo skupaj imeli letos 90 prvošolcev.
1: In vsem skupaj želimo en lep začetek šolskega leta. Mi dva pa greva naprej. V avgustu ste se razveselili širitve programa ginekološke ambulante.
2: Podpisal sem koncesijska pogodba z dr. Evo Torkar za izvajanje javne zdravstvene službe ginekologije in pa porodništva na območju naše občine v obsegu enega celotnega programa. Do zdaj je bila v Gorenji vasi delovala le dva dni v tednu, kar pa že dolg cajta ni več zadoščalo, zato smo vložili pobuda za širitev samega programa. Pitni novih pacijent bo se bojo pa predvidoma začeli v drugi polovici tega meseca, kar pa seveda pomeni možnost dodatnega vpisa vsaj 2000 novih pacijentk, kar pa nas seveda izredno veseli, tudi zaradi tega, ker je skupno število rojstev pri nas ponovno v porastu.
1: Zelo lepa novica. No, pred dobrim mesecem pa ste slovesno odprli in blagoslovili družinski park Lok.
2: Ja, to je bila lepa pridobitev, ki je namenjena druženju in pa sproščenem preživljanju prostega časa v naravi. Vesel sem bil tudi, oziroma sem še vedno, lepega obiska. Obiskali so nas tudi člani odbora za turizem, kulturo in pa identiteto regionalne razvojne agencije Gorenjske, direktorica Eva Štravs Podlogar, sodelavci in pa direktor razvojne agencije Sora, gospod Klemen Srna, sodelavci, no, in smo si stvari ogledali in so bili vsi zadovoljni in pa tudi navdušeni nad to posebnostjo. Me pa malo skrbino, da je bila že dvakrat namerno zelo nevarno poškodovana mreža na mrežnem poligonu in to neprimerno obnašanje nekaj obiskovalcev me je tudi pripeljalo do tega, no, da sem dal prijavo na policijo. To se pa stvari tacaj že malo znormalizirale, ampak kljub temu lahko rečem, no, da je obisk kot celota je zelo lep in pa prihajajo ljudje od vse posod.
1: Na skupno druženje s kosilom pa sta z direktorico občinske uprave gospo Elizabeto Rakovec povabila vašega družinskega zdravnika dr. Janeza Koprivca. Kakšen je bil namen kosila?
2: Ja, vsako leto Združenje zdravnikov družinske medicine podeljuje naziv Zdravnik leta, katerim se najboljšim posameznikom tudi zahvalijo za njihov prispevk na tem področju in za leto 2025 je bil prejemnik ravno naš doktor Janez Koprivec, zato je bil tudi vzrok za naše druženje in pa klepet in pa seveda načrti za naprej v naši zdravstveni postaji v Gorenji vasi.
1: Iskrene čestitke torej zdravniku leta. Gostili pa ste tudi ministrico za kulturo, dr. Ignacio Fridl Jarc.
2: Ja, to smo si pa ogledali nova hiša kulture v Poljanah, pa arheološko najdišče svetega Martina, ki je v gradni, in pa hišo Županovše, ki je v obnovi, ki ga je kupila župnija Poljane. Na koncu smo si pa še ogledali dvorec na Visokem, kjer je bil pa zvečer koncert Maje Jana in pa Janeza Trilerja.
1: Na Veliki Šmaren pa ste se udeležili maše.
2: Ja, smo pa imeli pa prav en posebno obisk, no, poleg domačega duhovnika Jožeta Pluta in pa duhovnika iz Javorja, gospoda Cirila, je Mašo vodil ekscelenca iz Rima, nunci Luigi Bianco, ki pa nam je z dovoljenjem papeža podelil tudi papežev blagoslov.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane. Z nami je župan gospod Milan Čadež, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je župan gospod Milan Čadež. Gospod župan, povejte nam, katera dela potekajo v občini Gorenja vas Poljane.
1: Ja, zdaj trenutno lahko rečem, da zaključujemo cesto Hotavle in pa vodovod Kopačnica, za katerega imamo tudi že uporabno dovoljenje. Zdaj se na Hotavlah vse skupaj pripravuje, da bo naslednji teden bo položen tudi asfalt. Potem pa izvajamo dela še tudi za poplavno sanacijo na arheološkem najdišču v Poljanah, pa v Podabenu in pa seveda veliko delamo na poplavni varnosti Gorenja vas in pa seveda delamo tudi še za nadaljne projekte za naslednje dve leti, ki so v sklopu poplavne varnosti v celi občini.
0: Dela torej ne počivajo, kaj pa dogajanje?
1: Ja, mi bomo imeli naslednji petek, 11. septembra ob 17. uri bomo svečano predali namenu in pa blagoslovili nov vodovod, ki gre iz doline Vrbovnice v Lučine in pa tudi novo otroško igrišče. Bo pa tudi možen ogled vodohrama isti dan med 14. in pa 17. uro. Potem naš javni zavod Poljanska dolina naslednjo soboto 12. septembra ob 7. uri zjutraj se bo pričel pohod po poti cvetje v jeseni, to je markirana pot, ki sta prehodila Meta in pa Janez, to je iz Poljan do Koče na Blegošu in to je vse skupaj celotna povest in pa nekako se bodo zaključili ta včerjevi dnevi. Potem pripravljamo tudi Oktoberfest, ki bo ena sobota kasneje, to je 19.9. ob 20. uri z skupino Raubari na Novem Žurplacu v Todražu. Potem je pa še v torek, 22. septembra, popoldan pa bivši sodelavci rudnika urana Žirovski vrh pripravljajo 50-letnica ustanovitve tega podjetja in bo lepa prireditev. To je podjetje, ki je v poznih 80-ih letih dajalo kruh preko 500 zaposlenim. Prireditev bo pa tudi na Novem Žurplacu v Todražu ob 17. uri.
0: Torej, če v prihodnjih dneh ne veste kam, občina Gorenja vas Poljane vabi. Tole so bile današnje novice. Gospod župan Milan Čadež, hvala lepa za najin pogovor. Čudovit petek želim še naprej in naj bo vikend še bolj krasen.
1: Ja, hvala lepa za lepe želje. Vikend bo tudi lep in pa seveda enako želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
2: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v ponedeljek 7. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Stružnikova Šenčur od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih: Pipanova cesta 22A, Stružnikova pot 16 in 16A ter 17, 18, 19 in 21. Pa tudi na delu transformatorske postaje Šenčur Šola od 8. do 10. ure na naslovu Pipanova cesta 45. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih ni svidu že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfestu 2026.
2: Ja, če iščete nove čevlje ali pa kaj dobrega domačega za pod zob ali pa mogoče, ne vem, iščete samo, da bi šli nekam na izlet. Pa da ni ravno kolona, da prideš do parkirišča, potem morate pridati ta vikend v Tržič na Šuštarfest. Kajti, pripravljen je izjemen program od sejma, razstav, predstavitev, glasbe, kulinarike, plesa, aktivnosti za velike in male in ne gre seveda brez odlične kulinarike, tudi letos bodi šalo po celom Tržiču, več pa Anja Kodele iz službe Turizem Tržič.
0: Ta konec tedna vse poti vodijo na Šuštarfest.

0: Mest, kjer se bo Tržič obarval v znamenju tradicije, glasbe, dobrovolje in tudi kulinarike, ter seveda bogatega sejma. Anja Kodele v naši družbi. Anja, stojnice, več kot 150, je tako?
1: Ja, seveda stojnice, tukaj seveda je tradicija tista, ki je najbolj pomembna, tako da ostajamo zvesti sami klasiki, več kot 80% je tukaj slovenskih ponudnikov, govorimo seveda od obrtnikov do tudi ponudnikov sami storitvami. Ne samo, da smo kakor vsako leto na treh lokacijah, torej BPT, kjer je glavni odr, potem imamo BPT stojnice, imamo seveda tudi Trg Svobode, tržnico, čakajo nas res odlične stojnice, več kot 150 ponudnikov bo poskrbelo za vas.
0: Bo pa zelo, zelo dišalo tudi z kulinaričnega kotička, je tako?
1: Res je, za vas bodo poskrbeli Metkavsi iz Kranja, poskrbela bo restauracija Tabor iz Podbrezja, poskrbel bo tudi Tipsy bar, seveda pa tudi ne bo manjkalo comeback burgerja na novi lokaciji, bivša kavarna Plac, ki vas bo letos pričakal s pijačo, ampak kaj bi naštevala, pridite pa spoznajte nas.
0: Tako je, Anja, hvala lepa in se vidimo na Šuštarfestu.
2: V muzeju pripravljajo, to sem tudi nekje prebral, ajdov carski praženec, si predstavljate, kaj boljšega. Tako da, jaz vem, da bom tudi tja šel, lačni in ženi ne boste, če pa boste, pa ste si pa sami krivi. Pridite v Tržič, fajn bo.
3: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
4: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe Necka Stejlic, Ljubljana, Dobrunje.
2: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik.
4: Migi, DOO, Tržič.
2: Šuštar Trans, DOO, Kresnice.
4: Frajton Center, izposoja odkup in prodaja harmonik.
2: Je še M, gradbeništvo, DOO, Jama, Malčiče.
4: In pizzerija pod Velbi, Polče.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so včeraj opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o praznikih, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Seja pa je minila predvsem v znamenju ostrih tonov zaradi vloženega dopolnila koalicije, ki spreminja poimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev. Opozicija je sejo vmes obstruirala. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je z županom Zgornje Gorenjske in Posočja na koordinaciji v Žirovnici predstavil osnutek načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka za prihodnje 10-letno obdobje. O načrtu je direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan povedal.
2: Mogoče je bila današnja razprava tudi pod vtisom letošnjega poletja, kjer se v Julijskih Alpah in še posebej Triglavskem narodnem parku, ki je zavarovano območje narave, čuti velik pritisk turizma, velik pritisk na naravne vrednote, tega čutijo tudi lokalni prebivalci in dokument, ki ga sprejemamo, je 10-letni, je strateški in za to priložnost, da razmišljamo, kam bi radi prišli v 10 letih, tudi glede obiska, glede varstva narave, glede varstva kulturne dediščine. To sta prvi dve prioriteti, zaradi katerih je bil Triglavski narodni park tudi ustanovljen. Poleg tega pa je seveda tudi ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj.
1: V nedeljo 6. septembra bo v Tržiču spet veselo na Šuštarski nedelji. Dogajanje se bo začelo že jutri, več pa vodja službe Turizem Tržič Gašper Golmajer.
3: Glavni odr bo na parkirišču BPT, zares bogat program, ki bo pa letos malo drugačen, in sicer v soboto zvečer pričnemo ob 20. uri s proslavo Stoletje ponosa. Proslava je namenjena seveda 100. obletnici pridobitve mestnih pravic. Nastopali bodo znani izvajalci, pihalni orkester Tržič, tudi Tržičanka Eva Moškon, Tilen Lotrič, Anja Weber, Živa Knific, DMS Crew in še mnogi drugi.
1: V nedeljo pa se bodo ob 9. uri in 30 minut predstavili plesne skupine, ob 17. uri pa se bo odvil zabavni program Radia Gorenc.
0: Šport.
1: Slovenski atlet Kristijan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale metadiska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20. uri in 37 minut, jutri pa bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige tudi Matic Jan Guček na 400 metrov z ovirami.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo namerili od 13 pa do 19, čez dan do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek pa kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Premična zapora odstavnega pasu pa je na odseku Kranj-Zahod, Kranj-Vzhod zaradi košnje, tako bo danes do polnoči. Srečno, previdno in z Radiem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

sem Roman Pumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo!

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.

0: in Modrijani.
1: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
2: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Novice iz občine Tržič.
1: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan gospod Peter Miklič. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radia Gorenca.
1: Prvi šolski dan je za nami, šole ste obiskali tudi vi, verjetno pa največje veselje ravno v križah in novih prostorih. Kakšno je bilo vzdušje prvi dan novega šolskega leta?
2: Ja, res je, prvi šolski dan je poseben, verjetno smo se ga vsi zapomnili, tako mi kot naši starši. Še posebej, poseben dan je bil pa seveda za osnovno šolo Križe, z vsemi temi novimi prostori in moram reči, da smo se odlično počutili. Sam sem sicer preživel kar dobršen del počitnic v šoli, ampak delim navdušenje z učitelji, šolskim osebjem in pa otroci, ki so zakoračili te nove prostore. Pa tudi ostale šole, v Tržiču imamo 3 glavne šole, pa 3 podružnične, mislim, da so odlično pripravljene, vse so lepo urejene in tudi sodelovanje z vsemi šolami je odlično, tako z šolskim osebjem, kot z vodstvom šol. Tržiču učenki in učenci dobijo eno res odlično podlago za nadaljnje šolanje na srednjih šolah, na fakultetah kasneje in tako naprej. Tako da sem vesel vsakič znova tega prvega šolskega dneva in lahko smo vsi skupaj ponosni na naše osnovno šolstvo. Pa še podatek, v šolah imamo trenutno upisanih 1242 učencev, od tega je bilo letos 124 prvošolcev. Pa še en zanimiv podatek, šolskimi prevozi na dan naredimo, da vse te šolarje nadobudne dostavimo v šolo in domov 300 km vsak dan, vozačev je približno 400, tako da tudi na to smo lahko ponosni.
1: Prav gotovo in ni odveč, če še enkrat vsem zaželimo eno uspešno novo šolsko leto. Poletje še ne popušča, dokdaj bo moč obiskati Gorenjsko plažo?
2: Ja, tudi vreme nam je letošnje leto kar naklonjeno. Gorenjska plaža še deluje v polnem obsegu vse do konca šuštarske nedelje, se pravi do nedelje, po urniku, ki je bil tudi za celotno sezono, potem se pa od šuštarske nedelje naprej majčken spremeni. Ta naslednji teden bomo začenjali ob 11.30 in pa potem tudi popovdne še eno izmeno za plavalce. Seveda bomo pa tudi urnike prilagodili plavalnim tečajem po šolah, ki jih bojo zdaj v dobri meri izkoristili, ker tako pravem vreme nam je še naklonjeno in smo zelo veseli, da lahko pred sezono, rečemo temu, in po sezoni marsikjer ga naučimo plavati in da vse te tečaje upravimo doma na domačem bazenu, tako da vsi ostali, ki pa smo letos plavali, pa seveda še vabljeni, tako kot je rečeno, do konca šuštarske po normalnem urniku, ki si ga lahko gledate in na bazenu in na naših spletnih straneh. Potem pa še naslednji teden, kolikor nam bo vreme naklonjeno.
1: Gospod župan, Šuštarfest je tu. Letos še posebej prazničen, še bolj bogat, tako na hitro še enkrat kaj prinaša in za konec še enkrat povabilo za vse poslušalke in poslušalce, naj se ta konec tedna ustavijo na Šuštarfestu v Tržiču.
2: Postavlja se že, Tržič se ureja, začel se je urejati in res je en posebno leto za Tržič v znamenju vseh teh jubilejev, ampak še enkrat povabilo na posrednji dogodek o praznovanju stoletnice, ki se bo zgodil v soboto zvečer ob 8:00 z gala koncertom našega odličnega pisalnega orkestra z gosti, ki nas bojo z glasbo popeljali skozi to stoletje ponosa v Tržiču. Verjamem pod budnim očesom in vodenjem tudi tebe, Maja, in sovoditelja, tako da si obetamo en prekrasen večer in pa seveda naslednji dan pa tradicionalna šuštarska nedelja. Vsi vabljeni, verjamem, da bo tudi ljudi iz drugih koncev Slovenije ogromno razprodanih, imamo ogromno prodajnih mest, tako da se nam obeta en čudovit vikend z zaključnim koncertom Radia Gorenc. Še enkrat v mojem imenu vabljeni vsi, povabite prijatelje, pejte dobre volje na ulice Tržiča in se lepo imajmo. Taka, ki je šuštarska ponavad odraža, koliko je Tržič živ in zadnje 4 leta sem zelo ponosen, kakšno šuštarsko imamo in kakšen Tržič imamo. Tako da vabljeni še enkrat vsi in lepo se imajmo.
1: Gospod župan Peter Miklič, hvala lepa za tale pogovor. Tudi vam želimo veliko užitkov ta konec tedna in gremo na Šuštarsko.
2: Gremo in pa seveda lahko nas spremljate celo soboto. prijatelji iz Francije bodo tu. Z njimi bomo obšli marsikater kotiček Tržiča, ki je pomemben za pobratenje. In pa tiskamo čas ob štirih na dvorc Neuhaus, kjer bomo še enkrat podpisali listino pobratenja in vabljeni tudi na naš grajski grič.
0: Novice iz občine Tržič.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la carte. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
1: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
2: Lajta zbo ribnica semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Šuštarfest 2026.
4: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
3: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
4: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
5: Pridi, vstop je prost.

0: VVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
1: Tudi letos vas vabimo v deželo koliščarjev na koliščarski dan v soboto 5. septembra od 10. do 17. ure, prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Letos so v središču Bobri književno delo Janeza Jalna. Pripravili smo zanimive delavnice, v katerih bodo uživali otroci in odrasli. Čaka vas tudi zanimiv program na glavnem odru. A ja, pa pridite zjutraj, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan je zabava za vso družino.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Skupno sejo odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije, sklicano na zahtevo opozicije zaradi blokade skupne izjave Evropske unije o ravnanju Izraela na Zahodnem bregu, so včeraj po 6 urah prekinili. Kdaj se bo nadaljevala, bosta predsednika odborov še sporočila, razpravo pa so zaznamovali ostri očitki in prepiri poslancev, tako koalicije kot opozicije. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je županom Zgornje Gorenjske in Posočja na koordinaciji v Žirovnici predstavil osnutek načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka za prihodnje 10-letno obdobje. Bohinjski župan Jože Sodja je o pripombah na upravljavski načrt povedal.
2: Je nujno potrebno tukaj v ta načrt dati tudi porabo ali pa razpolaganje z pitno vodo. Tukaj mislim, da v tem pogrešamo to, tudi druge občine so to priznale, da so pač niso zasledile, ker menim, da bo prej ko slej rato problem. Se pa vse večina teh vodohranov in tega nahaja v parku. Ravno tako je imovina teh naših vaščanov, ki živijo v parku. Tako da eksploatacija gozdov je sedaj skoraj v teh prvih močjih nemogoča. Jaz mislim, da bo potrebno to doreči in narediti načrt, kajti načrt, če bo sprejet za 10 let in je potrebno res pametno razpresoditi, kako in kaj.
1: V nedeljo 6. septembra bo v Tržiču spet veselo na Šuštarski nedelji. Dogajanje se začenja že jutri s proslavo stoletja ponosa. Nedeljsko dogajanje pa povzema vodja službe Turizem Tržič, Gašper Golmajer.
3: Ob 9.30 z nastopom plesnega kluba Tržič, ki se bo predstavil, nato pa nadaljuje plesni studio Špela z nastopom in programom animacij, ki se bo potem seveda nadaljeval še tudi na modni reviji. Malo predaha bomo prepustili kulturnemu odru v atriju občine Tržič, nato pa nadaljujemo seveda s programom Radia Gorenc ob 17. uri, ko bodo nastopili Modrijani, Miran Rudan in Design, Natalija Verboten in Domen Kumar.
1: Šport. Mladi slovenski kolesar Jakob Omerzel je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Vere do vrha Kalar Alta je bil 20-letni novomeščan v ubežni skupini, v njej pa je imel na zadnjem klancu tudi največ moči. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enrik Mas, Primož Roglič na drugem mestu zaostaja za minuto in 45 sekund. Danes je na sporedu 13. etapa, ki bo dolga slabih 193 km, ima pa okoli 3300 višinskih metrov.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo namerili od 13 pa do 19, čez dan do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek pa kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Premična zapora odstavnega pasu pa je na odseku Kranj-Zahod-Kranj-Vzhod zaradi košnje, tako bo danes do polnoči. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Štruštarska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.
2: Živjo, Urša Mlakar vam delam družbo na frekvencah Gorenca. V Tržič prihaja vikend, o katerem se bo še zelo, zelo dolgo govorilo. Ta konec tedna se začenja Šuštar Fest, praznik tradicije, dobre glasbe, domačih dobrot in en kup veselja. Pester program nas čaka tudi letos, kaj konkretno se bo odvijalo v dvorani BPT, nam pa zaupa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič.
3: Več kot 150 stojnic, bogata sejemska ponudba, modna revija, glasba, zabava in še marsikaj. Šuštar Fest je pred vrati. Kaja Zorko, dotakniva se dvorane BPT z okolico, kaj vse nas čaka.
4: V dvorani BPT se bo že tradicionalno odvila modna revija, na kateri se bodo predstavili lokalni obrtniki z obutvijo in oblačili. Na sporedu bosta dve ponovitve, in sicer v nedeljo ob 12.30 in 14. uri. Poleg modne revije bo v dvorani tekom cele nedelje na ogled tudi razstava Šentanski rudnik, Raj pod nami in pred dvorano razstava Go. Pred BPT-jem bodo gostinci poskrbeli za pijačo in jedačo, za vas pa bo tam tudi več kot 30 stojnic, na katerih se bodo predstavljali raznovrstni ponudniki. Veseli smo, da lahko tudi letos pozdravimo ekipe za posredovanje in reševanje, torej slovensko policijo, izpostava Tržič, slovensko vojsko, zdravstveni dom Tržič in Rdeči Križ Tržič. Poskrbljeno pa bo tudi za naše najmlajše. Na voljo bodo konji za jahanje in zabava na trampolinu. Vabljeni ste tudi v podjetniški inkubator Tržič, kjer bo AMD Tržič za vas pripravil razstavo ob stoletnici Hrastovega memoriala.
2: Vabljeni torej v prenovljeno dvorano BPT, kot tudi, da se ustavite na vseh preostalih prizoriščih tradicionalne šuštarske nedelje. Za vsakega se bo definitivno nekaj našlo.
0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih nis videl že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarsko.

0: Oglasi.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
4: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
5: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
6: A, B, C, a ja pa že?
7: Kaj je, Minka, a se na stari leta bici dočiš?
6: Ne, buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
7: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojh pa kar kuj pokličva, 041 625 480.

Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, gledamo pa v nebo. Pretežno jasno je in tudi bo, temperature pa danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht, hud ga ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje pa jutri od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, bo pa tale vikend še posebej vroč predvsem v Tržiču. Šuštarfest je tukaj. Pojmo še na naše ceste, kar nekaj vsakodnevnih zastojev imamo. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obi smerim so občasni zastoji, tako da ne pozabite na reševalni pas. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. ure, pa do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obi smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Od nedelje 6. septembra do 4. oktobra pa bo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug promet potekal po eni polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v vsako smer. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Previdno in počasi pa konec tedna tudi v Tržiču promet Med bo gost, tako da na pot se odpravite prej, da si zagotovite parkirišče in da pridete pravočasno na žurko.

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih ni svidu že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfestu 2026.
2: Živjo, petek je, tole so frekvence Radia Gorenc, Urša Mlakar pa vam delam družbo in komaj smo čakali tale vikend, ki je pred nami in evo, dočakali smo ga. To je vikend, o katerem se bo govorilo še zelo, zelo dolgo. Začenja se Šuštarfest, praznik tradicije, dobre glasbe, domačih dobrot, pa en kup enega veselja seveda. Pester program nas čaka tudi letos, no kaj konkretno se bo odvijalo na kulturnem odru v atriju občine Tržič, nam pa v tem trenutku zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič.
3: Šuštarfest je pred vrati, pestro dogajanje na vseh kotičkih, tudi na kulturnem odru bo pestro in zabavno. Nina Kostanšek, kaj nas čaka?
4: Ja, na kulturnem odru pa letos nekaj lokalnih izvajalcev, ki jih že vsi dobro poznamo, pihalni orkester, pa družina Zupan in folklorna skupina Karavanke, nekaj pa tudi novosti. In sicer prihaja tokrat k nam Vruja, glasbena skupina iz slovenske Istre, pa Jež muzika, kabaretna glasbena skupina iz slovenske Bistrice, ki izvaja šanson in poezijo, to bo prva nastop, no pa na koncu še duo Aritmija z njunim prepoznavnim slogom, ki prepleta elemente roka, džeza, flamenka in predvsem balkanske ljudske glasbe, tako da super bo.
2: Vabljeni torej v atri občine Tržič, kot tudi, da se ustavite na vseh preostalih prizoriščih tradicionalne šuštarske nedelje. Za vsakega se bo nekaj našlo.
1: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
3: Pokrovitelji so
5: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
2: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
5: Mobikomp, Tržič,
2: Venera Shop, s poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
5: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh, Bohin,
2: AC Vreček, Tomaš Vreček, Kranj,
5: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
2: in Endo Vital.
6: I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one.

0: Oglasi, a ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
1: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar, prava izbira za vaš gost.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
3: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
4: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
5: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebeli ekološko naravni proizvodi. Endovitalove izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse o nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
1: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove, najljubše natikače. www.lom.si.
6: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam nosištvo Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam nosištvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
7: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca, ujeta v predoru hidroelektrarne, so sporočile oblasti. Pričakujejo, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi. Jutri in v nedeljo bo v Tržiču vse v znamenju Šuštar Festa. Več pa župan občine Tržič, Peter Miklič.
2: V znamenju vseh teh jubilejev, ampak še enkrat povabilo na posrednji dogodek ob praznovanju stoletnice, ki se bo zgodil v soboto zvečer ob 8:00 z gala koncertom našega odličnega pihalnega orkestra z gosti, ki nas bojo z glasbo popeljali skozi to stoletje ponosa v Tržiču in pa seveda je naslednji dan tradicionalna šuštarska nedelja. Vsi vabljeni, verjamem, da bo tudi ljudi iz drugih koncev Slovenije ogromno, razprodanih imamo ogromno prodajnih mest, tako da se nam obeta en čudovit vikend z zaključnim koncertom Radija Gorenjske.
1: Jutri v soboto, 5. septembra med 8 in 18 uro, bo v Nordijskem centru Planica potekalo 9. srečanje prvih posredovalcev. Več pa Tjaša Rogali se društva prvih posredovalcev.
3: 20 ekip prvih posredovalcev se bo čez cel dan pomerilo na 10 različnih scenarijih, ki jih ocenjujejo naši inštruktori. Na teh scenarijih bodo imeli veliko različnih situacij, ki jih lahko srečajo tudi v realnih intervencijah. Potem pa nas čaka tudi pester usporedni program s prikazno vajo ob 13. uri, na kateri se bodo predstavile in prikazno vajo naredile profesionalne intervencijske ekipe, torej poklicni gasilci iz Gars Kranja in Gars Jesenice, potem pa še Gorska reševalna zveza Rateče in pa reševalna postaja UKC Ljubljana, policijska postaja Radovljica in policist motoristi iz policijske uprave Kranj. Prikaz bo masovne nesreče.
1: Po koncu prikazne vaje se tekmovanje nadaljuje, celoten dogodek pa bo potekal pod časnim in pokroviteljstvom predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Imamo kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lese Bled v obe smeri. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: je, petek je.
1: Živjo, dobrodošli. Urša Mlakar sem v vaši družbi.
2: Poletja ne bo, poletja ne bo, vzbililo bo.
1: Pa kaj ti veš, no? Kaj ti sploh poješ? Poletje je nazaj, pa to sploh ni vse. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Je tako klimatolog na Agenciji za okolje Gregor Vrtačnik.
3: Tako letošnji avgust in kot letošnje poletje sta bila oba

stopinje Celzija in je bil za 40 stopinje Celzija večji od doslej najtoplejšega avgusta leta 2024, medtem ko je bilo po poleti odklon nekoliko manjši, vendar je še vedno rekorden in sicer 2,8 stopinje Celzija velja za celotno državo, kar je pa za 40 stopinje Celzija več kot v prej rekordnih polet. Drugače po padavinah sta bila tako poletje kot avgust manj izjemna, sicer smo v obeh mesecih beležili precej velik primanjkljaj padavin, saj jih je bilo samo približno 72% na ravni države, kljub temu pa smo v preteklosti že nekaj boljši.

Stopinji. Najvišja izmerjena temperatura morja v Kopru pa ostaja 31,1 stopinje, izmerjena julija leta 2010. Ja, pridite v nedeljo v Tržič na Šuštarsko nedeljo. Mi bomo porušali vse rekorde. Vroče bo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Dragi, kavč je čist uničen.
9: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
15: Nora promocija.
14: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
16: GG Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod nadja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
17: Tudi lajta zbor jebence se ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta s ne bo.

0: Oktarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so Betonarna Dolenc, Škofja Loka,
2: Kablex Group,
1: Autoservis Štumfi, DOO Vodice,
2: podjetje Kontex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, Tržič,
1: GG Bled,
2: ATS Čibašek, DOO Komenda,
1: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu
2: in Natikači Lom.
1: Ta konec tedna v Tržič prihaja
0: Šušterfest 2026.
1: Ja, Tržič bo ta konec tedna spet zaživel v znamenju tradicije glasbe, kulinarike in seveda šuštarske obrti. Šuštarska nedelja, ki ima korenine v tržiških sejmih in sega vse do 15. stoletja, se je skozi leta razvila v dvodnevni Šuštarfest. Jutri se dogajanje začne s tekom po poti treh zvonov, zvečer pa bo na parkirišču BPT velika prireditev Stoletja ponosa, s katero bomo obeležili 100. obletnico mestnih pravic. V nedeljo 6. septembra pa sledi vrhunec. Tradicionalni šuštarski sejem, ki se bo odvijal po starem mestnem jedru, stojnicem, domači izdelki, tržiške obrti, razstave, predstavitve društev, športne aktivnosti, otroški program in seveda en kup ene odlične glasbe. Na glavnem odru parkirišča BPT bodo od 17. ure dalje nastopili Modrijani, Miran Rudan in Design, Natalija Verboten in Domen Kumer. No, čez dan pa bo dogajanje potekalo tudi na drugih prizoriščih po Tržiču, tako da vzemte si cajt, kaj naj rečem. In če vas ta konec tedna pot zanese pod karavanke, splača se zavit v Tržič. Šuštarfest vas čaka.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe, Necka Stelic, Ljubljana Dobrunje,
2: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik,
1: Migi, DOO Tržič,
2: Šuštar Trans, DOO Kresnice,
1: Frajton Center, izposoja, odkup in prodaja harmonik,
2: je še M, gradbeništvo, DOO, Jama, Malčiče
1: in Pizzerija pod Velbi, Polče.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: oglasi.
1: Imate gozd, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gozd.
2: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim, pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
3: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI. Pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega kos, 070-478-020.
4: Samo po eno stvar skočam.
5: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Supernova.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
7: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
8: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam nosištvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam nosištvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
9: Igral, pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
10: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
11: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi, šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, gledamo pa v nebo. Pretežno jasno je in tudi bo, temperature pa danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht, hud ga ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje pa jutri od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, bo pa tale vikend še posebej vroč predvsem v Tržiču. Šuštarfest je tukaj. Pojmo še na naše ceste, kar nekaj vsakodnevnih zastojev imamo. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obi smeri so občasni zastoji, tako da ne pozabite na reševalni pas. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. ure, pa do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure.

0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so
2: Ines D.O. Škofjo Loka,
3: Eltron, član skupine Veto Group,
2: Supernova Kran in Kamnik,
3: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Bilca D.O. Kran,
3: delovna oblačila Tičar,
2: tapetništvo Bokal, sedežne garniture, postelje in vzmetnice Pomeri, Škofjo Loka,
3: dostava kurilnega olja Petro Plus,
2: Zunti Komarniki,
3: Avtonota Jesenice
2: in kavbojska dežela na kmetiji Čoš, Višnja Gora.
1: Živjo, petek je, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar, vam delam družbo in to je tisti petek, ki ga vsi komaj čakamo. Zakaj? Zato, ker vemo, da nas čaka šuštarska nedelja. To je tista ta prva nedelja v mesecu septembru. In tukaj je, vikend je pred vrati. Kaj nas čaka v Tržiču tale vikend? Ja, en kup vsega, a veste, veselje, dobra zabava, sejamska ponudba, modna revija, praznovanje ob stoletnici mestnih pravic, kulinarični kotički, kulturno dogajanje pa še en kup drugih zanimivosti. Vemo pa, da Šuštarfest ne bi bil ta prav Šuštarfest brez Radija Gorenc, a ne, brez enega ta pravega žura, za katerega poskrbi Radio Gorenc. In to se bo zgodil točno v nedeljo 6. septembra od 17. ure dalje, se pa dobimo na glavnem odru parkirišča BPT. Pel bomo, plesal bomo, smajal se bomo, nekaj dobrega bomo tudi pojedali, pa seveda spodob se, da tudi nazdravimo. Bodo pa z nami sami odlični glasbeni gostje. Miran Rudan in Design. Natalija Verboten. Domen Kumar.
4: Namesto tebe čaša poskrbi, da mi je lepo, oh, da mi je lepo. Oh.
1: In en jedini Modrijani.
5: Ko počasi segam po tebi, ogenj zbuja se v meni, pelje me iz telesa, mi odpira.
1: Sabo prineste dobro voljo, nasmeh, pa seveda željo po dobri zabavi, za vse ostalo bomo poskrbeli mi. In kar je najboljše od vsega, vstop je prost. Vstopnine torej ni. A ni to fajn? Sploh za nas Gorence.
0: Šuštarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo,
3: Gostišče Petelin, Bled
2: in Mizarstvo Robert Bečaj, Logatec.

0: Oglasi. Tudlaj ta zborjebnica se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudlaj ta ne bo.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. Trikrat www.mizarstvo-becaj.si.
6: Hej, a greš plesat?
7: Greva plesat?
6: Gremo plesat! V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.mizarstvo-becaj.si. Plesni studio Spela. Pika si. Se vidimo septembra.
8: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
9: Supernova.
10: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
11: Izberite moke polento ješprem in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Šuštar Fest 2026.
14: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
13: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
14: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
15: Pridi, vstop je prost.
16: Poslušate Radio Gorenc.

0: petek je.
1: Urša Mlakar, sem v vaši družbi, res je, petek je in to tisti petek pred Šuštarfestom 2026. V Tržič nas vabi tudi župan Peter Miklič.
2: V znamenju vseh teh jubilejev, ampak še enkrat povabilo na posrednji dogodek ob praznovanju stoletnice, ki se bo zgodil v soboto zvečer ob 8:00 z gala koncertom našega odličnega pisalnega orkestra z gosti, ki nas bojo z glasbo popeljali skozi to stoletje ponosa v Tržiču in pa seveda je naslednji dan tradicionalna šuštarska nedelja, vsi vabljeni, verjamem, da bo tudi ljudi iz drugih koncev Slovenije ogromno razprodanih, imamo ogromno prodajnih mest, tako da se nam obeta en čudovit vikend z zaključnim koncertom Radija Gorenc.
1: V Tržiču se bo torej dogajalo že jutri, mi pa se vidimo v nedeljo od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Šuštarska nedelja.
4: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko sreče sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nis videl že vsaj 10 let.
3: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še vkusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
4: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: je, petek je.
1: Živjo, Urša Mlakar sem v vaši družbi. Koper je danes in bo tudi jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. No, prvo ime koperske tekme Janja Garambret pa pred tekmo pravi takole.
2: Ja, mislim, da bo fantastično. Zdaj že kar nekaj let tekmujem, vem, kak delovati pod pritiskom domačega terena, res se veselim tekme, ker nazadnje je bila moja v Innsbrucku, teda zdaj se res veselim pod enem daljšem premoru spet tekmovati. Zdaj, ko sem že prej omenila, z vsako odločitvijo, ki jo sprejmem, tudi stojim in mislim, da sem se letos prav odločila za tako število tekmov, ker vemo pa, kaj pomeni naslednja sezona sploh in pa potem olimpijska, sama olimpijska sezona. Teh dveh let se pa res tudi ful veselim, tako da je bilo prav, da sem manj tekmovala, zato da sem zdaj res motivirana že za naslednje dve sezoni. Želim si težke smeri, kot zmeraj. Želim si, da bo lahko vsaka tekmovalka v smeri pokazala to, za kar je trenirala in ko bo recimo padla ali zlezla smer, da bo na koncu rekla, jaz sem dala vse od sebe. In to je meni najbolj važno, da ima vsak tekmovalec ta občutek.
1: Finale sledi danes ob 20. uri, jutri začetkom ob 20. uri pa bo finale

Sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo!

0: Oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
2: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, Kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
3: Dragi, kavč je čisto ničen.
1: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
5: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
1: GG Bled. Vam les poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanisli bil partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
6: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
1: A ja, koliko je pa škode?
6: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
1: Že kličem 031-832-000. Avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj. Vhod poleg tehničnih pregledov labore.
6: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
2: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
7: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041-823-162. Avtoservis Štunfi Vodice.
2: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
8: Kikiriki!
2: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite! To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.
9: Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi. Migi.

0: Palom udoben in zdrav korak.
1: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srčju gorenjskega podeželja. 040 282 030. Pizzerija Pod Velbi.

0: Slovenske novice.
1: Dober dan. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, ki je o interventnem zakonu za razvoj Slovenije povedal.
2: Če gledamo točko po točko vse člene tega zakona, je jasno, da ta zakon nikomu nič ne jemlje. In najbolj žalostno je to, da igrajo tisti predlagatelji na karto ljubosumja ravno na eni točki, to pa je seveda so plače tistih razvojnih kadrov, ki Slovenijo moramo držati. Če ne bomo pač še nadalje odhajali in odšli, v Sloveniji bomo s tem razbili kadre, ne, ki pač skrbijo za razvoj.
1: Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 5. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vintgar, med 25. septembrom in 12. novembrom pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled Jesenice državna meja. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Argentinski predsednik je v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaške baze na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil sankcijami. Nazaj domov. V nedeljo 6. septembra bo v Tržiču spet veselo na Šuštarski nedelji, kjer ne gre brez sejemske in kulinarične ponudbe. Več pa Anja Kodele iz službe Turizem Tržič.
3: Tukaj seveda je tradicija tista, ki je najbolj pomembna, tako da ostajamo zvesti sami klasiki, več kot 80% je tukaj slovenskih ponudnikov, govorimo seveda od obrtnikov do tudi ponudnikov sami storitvami. A ne samo, da smo kakor vsako leto na treh lokacijah, torej BPT, kjer je glavni odr, potem imamo BPT stojnice, imamo seveda tudi Trg Svobode, tržnico, čakajo nas res odlične stojnice, več kot 150 ponudnikov bo poskrbelo za vas.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Imamo kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Kvaj
0: na
2: robe, Korel.
0: Ma kurilca so mu okralja sisterne.
2: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat sprznil.
0: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklical, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Teja Petrovski v vaši družbi. Šestim šalabajzarjem.
4: Dva šalabajska.
0: Ja.
4: Telebajska šalabajska. Radiobajska.
0: No, ampak smo želi pri telebajski.
4: Korbajski.
0: A se eksponeš telebajske?
4: Ja, činči,
0: ginči. Ne, bili so. To se pravi. Dipsi, po. Pa je bil...
4: Ne vem, to jaz nisem gledal.
0: Ja.
4: Veš, kaj dajo mikrofon govor, kaj da bi našišel, veš. Neki pa še neki.
0: Ja, ja zdaj ima je pa še novega, ta pjanga.
4: Da?
0: Ja, drinki vinki.
4: Drinki je prišel. V glavnem, lep petek, lepo pozdravljeni. Prvi ja. Petek zdaj le
0: v septembru.
4: Recimo šolsko, jeseni.
0: Ja, šolsko leto se je začelo.
4: Kako je šel prvi teden?
0: A otrokam?
4: Ja.
0: Ne, ne vem, vprašal.
4: Bomo vprašali.
0: Kaj pa je Lana, ja. Prinaša.
4: Ja, le, se veš, kako je.
0: Kuj naloga.
4: A misliš, že kdaj kdo žil v šolo z veselem?
0: A tvoja gre?
4: Ne.
0: Ne?
4: Valjda, da ne.
0: O, mislim, jaz. Mislim, ja pa kome čaka.
4: Da je res.
0: In to že od 29. junija kome čaka.
4: Da ne, kjer razred.
5: Jaz tu mu tedno, kaj tole rečem, da je 200 evrov koja, ne?
4: To je tako, kakor na šiht. A misliš, da je kdaj kdo na šiht prišel na span?
0: Na span ne, vesel pa tudi ne.
4: No.
0: Če bi bil vesel, bil pjen.
4: Se pravi, je ja. Isto.
5: No, ko sem šel jaz tlele za radio, a veš, za tole, na in, pogovora, ne, da bi me vzel na šihta, ne. Pa pravi direktora, ne, da tle v življenju pisu piše, da sem oče 9 otrok, ne.
4: Bar ja.
5: Sem rekel, ja, ne, veš, kaj mi je boj rekel, če znam kaj tudi z rokam divat.
4: Ja, znaš.
5: Jaz mislim, da ja.
0: Zanj sme naša poslava štacuno po vložki.
4: Oh.
0: Lahko kaj ti zve robe tam.
4: Yeah.
0: Pa najt. Jaz sem jo poklical. Sem
5: pa smo vzil.
0: Sem rekel, kjer boš ti bil kot ta male pa ti nosil.
4: Jaj.
0: A je, če me pa kolegica prava deva, pa tudi vine rešot.
4: A je šla tudi?
0: Ja. In da je šla kupat za moža, za, ne za prijatelja, za rojstni dan, kao za foro.
4: Za foro?
0: Umetno vagino.
4: Oh.
0: Reka, peš, kako je to drago? Jaz sem mu kar raj svoje dal.
4: Are?
0: Ja, ja. Če moški spi s tujo ženo, kaj je potem on njenim omožil?
4: No, kva?
0: A?
4: Ne vem.
0: Osvežilec zakona.
4: Osvežilec?
0: Ja, ja.
4: Jo, se smrje.
0: Zakaj pa imamo nekateri moški velik trebuh?
4: No, zakaj?
0: Zato, ki to treba vleč, ne pihat.
4: No, ja, ja, ja. Pa dobro, Jani, pa koga me v joške gledaš?
5: Nagledam, bluza me mot.
4: Kira bluza? Ja, se ja. Nastavlja. Jo.
0: Ja, je rekel, Jani sem prosil Boga za dobro ženo, pa me je hodič poslal v Gorinko.
4: Ja, ja. Kaj pa shotil?
0: Domet materinega orožja.
4: Kašen.
0: Kuhamanca, orožje za boj iz bližine. Metla, orožje nadaljavo. Copat, brežično orožje.
4: Copat, brežično.
0: In rekel, odkar je moja lepa soseda postava odova, tudi ene žene več v sošišči ne boli glava.
4: A res?
0: Ja.
4: Ti v Vomu je bil pa dosežen rekord v skoku v daljino.
0: Ja, res
4: je. Model je skočil po kruh, najdel so ga v podnart za šankam.
0: Ja, za šankam. Pa šest piri že pil.
4: Madonna, ja. A ga poznaš?
0: A to viš, da me je skušovala, ko nekaj ni pomagalo.
4: Ne?
0: Ne, pohrana pa zmeri.
4: A pohrana pa?
5: Jaz sem, pa doktorja sem bil, ne?
0: Ja.
5: In veš, koga me svetval?
4: Koga?
5: Morris Kluft, tega.
4: Ja.
5: Morris Kluft.
4: Ja, se
5: pa, pa jaz v tošel pogledam. Je bela, te parjam pa jaz v skrino, aj ga usličal ven vzamem, pa sem ga na ventilator obesil.
0: Ja. V šoli so pisali spis o mami.
4: Si predstavljaš.
0: Ja.
4: Ja.
0: In je Žan napisal, moja mama je najboljša, najbolj pridna mama na svetu. Zjutraj vstane, se umije, nas zbudi, obleče, naredi zajtrk, ko pa gre v posteljo, pa k nej pride Jezus Kristus. Prav, učiteljica, vse mi jasno, sam tisti Jezus Kristus pa ni jasen.
4: Ja.
0: Je rekel, ste, ki se uležil poslo, pa fotar pride prav, o Jezus Kristus, za pa še
4: tako.
5: Se mogu nagovoril, ne, v šolo.
4: Ja.
5: O,
4: super.
5: Ja, nekaj, mislim. Ja, veš, in ta malo je prašal, ne, učiteljna, ne, prav, a ste učitelj, ne? Pa prav, on mu nazaj prav, ne, gospod učitelj, ne.
4: Ja.
5: Ja, sve škoj me pa enaš rekel, ne?
0: Ka?
5: Da ne se pojena obnaša, kukor bedak.
0: A vidiš, ja. O Severinah spomen? Ja, je rekel, gospod župnik, grešilo sem, ko vem, sem gledal.
4: Vem!
0: Ja.
5: To imam jaz še zdaj tist film na CD-ju.
4: A še daj?
5: Na CD-ju ga imam.
4: A imaš predvajalnik?
0: A vidiš, kaj pa ta prava odezen par moškmu, ki je 60 let star.
4: Ne, koga?
0: Da tudi, kakor jaz, zgledam, kakor žakl krampirja, ne moja gleda, kakor da sem pomfri.
4: No,
0: ja?
4: Kako lepo. Z ljubeznijo te gleda. Imaš pa un vic, zanj si nam ga temle v zadgovoru.
0: Ja.
4: Od kruha, ki si šel v pekarno,
0: ja.
4: Ker je kruh dober za, kva že?
0: Potenco.
4: Za potenco.
0: Ja.
4: Daj, povej ta
0: vic. 6 kil sem ga kupil.
4: 6 kil?
0: Ja, je rekel, pa bom bo trd, ja, to sem kupil pa 12. Ja. Je rekel, imate na vaš vas, klele obik na kakšno atrakcijo. Je rekel, smo jo imeli, pa se prejšnji teden poročiva.
4: A, atrakcijo.
0: Ta prava ljubezen pri upokojencah je pa, da gre on umit zobe, prav, pa še to je bom vzel na vašo stajanje.
4: Ja, no, ti jih bom jaz.
0: Ja.
4: Kva Jani dela?
0: No, in kva
4: dela? Neki šropa.
5: A imamo mi kakšne računalniki s CD-jem?
0: Ne,
4: a ja, za... za un film se iše.
0: Lej, zaključna misel, ta je Petrovski, je vaša danes.
5: September,
4: ja.
0: Ja, september.
4: Razen, če v Jani najdu CD predvajalnik, lahko še to predvajamo.
0: Ja, dej, pa
4: če nemamo, pa poj drugič. Ne, jaz imam enega, ki sicer že malo pa seka, ni več zdaj za morje, ampak ne. Mogoče da te zele čez vikend skočil. No, tole pa še, lej, posluš zdaj. Bolj stat v koloniji za namorje, kot pa imeti prazno cesto za naših.
0: Ja, to je pa res.
4: A ni bo?
0: To je pa krasna zaključna misel. Hvala,
4: bo?
0: Jani.
5: No, vam ja že povedal zaključno misel. Pravijo, da moraš te prvo razumeti sebe. Da vhkar razumeš druge.
0: Ja,
5: zato sem jaz ta drugem zankrat zaključil.
0: Ja, točno. Adio. Čau.
4: Zaključil je on. A ne moraš.
5: Ej, a mi je bil ta računalnik še diva?
0: Tudi šala, daj. Vesel!

0: je.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
1: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
4: Lažeš mi in ne gledaš oči.
1: Domen Kumar.
2: Natalija Verboten.
5: Amore mio, amore mio.
1: In Modrijani.
6: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
2: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
7: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
1: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
11: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
12: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
7: Kut Franceliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.
2: Dobar dan, tole so frekvence Radia Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Gorenja vas Poljane. Z nami je župan gospod Milan Čadež. En lep dobar dan želim.
3: Ja, tudi jaz želim en lep dobar dan iz Poljanske doline.
2: Gospod župan, pričelo se je novo šolsko leto, kot vsako leto pa ste tudi letos obiskali vse šole in podelili jim zastavo s posvetilom.
3: Ja, tu je že kar 16. leto, no, in s podžupanom tu opravlja in pa skupaj z objema ravnateljama na naših osnovnih šolah, te zadeve tudi lep spejljama. Letos poleg zastave mojega posvetila so učenci dobili tudi Ustavo Republike Slovenije. Mi smo imeli v Poljanah 31 prvošolcev, v podružnični šoli Javorje 8, potem v Gorenji vasi 41, v podružnični šoli Svojni 6, v podružnici Lučine pa 4, tako da mi smo skupaj imeli letos 90 prvošolcev.
2: In vsem skupaj želimo en lep začetek šolskega leta. Mi dva pa greva naprej. V avgustu ste se razveselili širitve programa ginekološke ambulante.
3: Podpisal sem koncesijska pogodba z dr. Evo Torkar za izvajanje javne zdravstvene službe ginekologije in porodništva na območju naše občine v obsegu enega celotnega programa. Do zdaj je bila v Gorenji vasi delovala le dva dni v tednu, kar pa že dolg cajta ni več zadoščalo, zato smo vložili pobuda za širitev samega programa. Piti novih pacijent bo se bojo pa predvidoma začeli v drugi polovici tega meseca, kar pa seveda pomeni možnost dodatnega vpisa vsaj 2000 novih pacijent, kar pa nas seveda izredno veseli, tudi zaradi tega, ker je skupno število rojstev pri nas ponovno v porastu.
2: Zelo lepa novica. No, pred dobrim mesecem pa ste slovesno odprli in blagoslovili družinski park Lok.
3: Ja, to je bila lepa pridobitev, ki je namenjena druženju in pa sproščenem preživljanju prostega časa v naravi. Vesel sem bil tudi, oziroma sem še vedno, lepega obiska. Obiskali so nas tudi člani odbora za turizem, kulturo in pa identiteto regionalne razvojne agencije Gorenjske, direktorica Eva Štravs-Podlogar, sodelavci in pa direktor razvojne agencije Sora, gospod Klemen Srna, sodelavci, no, in smo si stvari ogledali in so bili vsi zadovoljni in pa tudi navdušeni nad to posebnostjo. Me pa malo skrbino, da je bila že dvakrat namerno zelo nevarno poškodovana mreža na mrežnem poligonu in to neprimerno obnašanje nekaj obiskovalcev me je tudi pripeljalo do tega, no, da sem dal prijavo na policijo. To se pa stvari tacaj že malo znormalizirale, ampak kljub temu lahko rečem, no, da je obisk kot celota je zelo lep in pa prihajajo ljudje od vse posod.
2: Na skupno druženje s kosilom pa sta z direktorico občinske uprave gospo Elizabeto Rakovec povabila vašega družinskega zdravnika dr. Janeza Koprivca. Kakšen je bil namen kosila?
3: Ja, vsako leto Združenje zdravnikov družinske medicine podeljuje naziv Zdravnik leta, katerim se najboljšim posameznikom tudi zahvalijo za njihov prispevk na tem področju in za leto 2025 je bil prejemnik ravno naš doktor Janez Koprivec, zato je bil tudi vzrok za naše druženje in pa klepet in pa seveda načrti za naprej v naši zdravstveni postaji v Gorenji vasi.
2: Iskrene čestitke torej zdravniku leta. Gostili pa ste tudi ministrico za kulturo, dr. Ignacio Fridl Jarc.
3: Ja, to smo si pa ogledali nova hiša kulture v Poljanah, pa arheološko najdišče svetega Martina, ki je v gradni, in pa hišo Županovše, ki je v obnovi, ki ga je kupila župnija Poljane. Na koncu smo si pa še ogledali dvorec na Visokem, kjer je bil pa zvečer koncert Maje Jana in pa Janeza Trilarja.
2: Na Veliki Šmaren pa ste se udeležili maše.
3: Ja, smo pa imeli pa prav en posebno obisk, no, poleg domačega duhovnika Jožeta Pluta in pa duhovnika iz Javorja, gospoda Cirila, je mašo vodil ekscelenca iz Rima, nunci Luigi Bianco, ki pa nam je z dovoljenjem papeža podelil tudi papežev blagoslov.
2: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane. Z nami je župan gospod Milan Čadež, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je župan gospod Milan Čadež. Gospod župan, povejte nam, katera dela potekajo v občini Gorenja vas Poljane.
1: Ja, zdaj trenutno lahko rečem, da zaključujemo cesto Hotavle in pa vodovod Kopačnica, za katerega imamo tudi že uporabno dovoljenje. Zdaj se na Hotavlah vse skupaj pripravuje, da bo naslednji teden bo položen tudi asfalt. Potem pa izvajamo dela še tudi za poplavno sanacijo na arheološkem najdišču v Poljanah, pa v Podabenu in pa seveda veliko delamo na poplavni varnosti Gorenja vas in pa seveda delamo tudi še za nadaljne projekte za naslednje dve leti, ki so v sklopu poplavne varnosti v celi občini.
0: Dela torej ne počivajo, kaj pa dogajanje?
1: Ja, mi bomo imeli naslednji petek, 11. septembra ob 17. uri bomo svečano predali namenu in pa blagoslovili nov vodovod, ki gre iz doline Vrbovnice v Lučine in pa tudi novo otroško igrišče. Bo pa tudi možen ogled vodohrama isti dan med 14. in pa 17. uro. Potem je naš javni zavod Poljanska dolina naslednjo soboto 12. septembra ob 7. uri zjutraj se bo pričel pohod po poti Cvetje v jeseni, to je markirana pot, ki sta ja prehodila Meta in pa Janez, to je iz Poljan do Koče na Blegošu in to je vse skupaj celotna povest in pa nekako se bodo zaključili ta včerjevi dnevi. Potem pripravljamo tudi Oktoberfest, ki bo ena sobota kasneje, to je 19.9. ob 20. uri za skupino Raubari na novem žurplacu v Todražu. Potem je pa še v torek, 22. septembra, popoldan pa bivši sodelavci rudnika urana Žirovski vrh pripravljajo 50-letnica ustanovitve tega podjetja in bo lepa prireditev. To je podjetje, ki je v poznih 80-ih letih dajalo kruh preko 500 zaposlenim. Prireditev bo pa tudi na novem žurplacu v Todražu ob 17. uri.
0: Torej, če v prihodnjih dneh ne veste kam, občina Gorenja vas Poljane vabi. Tole so bile današnje novice. Gospod župan Milan Čadež, hvala lepa za najin pogovor. Čudovit petek želim še naprej in naj bo vikend še bolj krasen.
1: Ja, hvala lepa za lepe želje. Vikend bo tudi lep in pa seveda enako želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenj.
2: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Oglasi.
4: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
5: Opa, kjero?
4: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
6: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdv.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
5: A, B, C, a ja pa že?
7: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
5: Ne, Buksel, štidiran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dio v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
7: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
4: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višklicujte za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Nova sezona, nov ritem. Nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Tržič.
2: To so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan gospod Peter Miklič. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc.
2: Prvi šolski dan je za nami, šole ste obiskali tudi vi, verjetno pa največje veselje ravno v križah in novih prostorih. Kakšno je bilo vzdušje prvi dan novega šolskega leta?
3: Ja, res je, prvi šolski dan je poseben, verjetno smo si ga vsi zapomnili, tako mi kot naši starši. Še poseben dan je bil pa seveda za osnovno šolo Križe, z vsemi temi novimi prostori, in moram reči, da smo se odlično počutili. Sam sem sicer preživel kar dobršen del počitanc v šoli, ampak delim navdušenje z učitelji, šolskim osebjem in pa otroci, ki so zakoračili te nove prostore. Pa tudi ostale šole, v Tržiču imamo 3 glavne šole, pa 3 podružnične, mislim, da so odlično pripravljene, vse so lepo urejene in tudi sodelovanje z vsemi šolami je odlično, tako z šolskim osebjem, kot z vodstvom šol. Tržiču učenki in učenci dobijo eno res odlično podlago za nadaljnje šolanje na srednjih šolah, na fakultetah kasneje in tako naprej. Tako da sem vesel vsakič znova tega prvega šolskega dneva in lahko smo vsi skupaj ponosni na naše osnovno šolstvo. Pa še podatek, v šolah imamo trenutno upisanih 1242 učencev, od tega je bilo letos 124 prvošolcev. Pa še en zanimiv podatek, šolskimi prevozi na dan naredimo, da vse te šolarje nadobudne dostavimo v šolo in domov 300 km vsak dan. Vozačev je približno 400, tako da tudi na to smo lahko ponosni.
2: Prav gotovo in ni odveč, če še enkrat vsem zaželimo eno uspešno novo šolsko leto. Poletje še ne popušča, dokdaj bo moč obiskati gorenjsko plažo?
3: Ja, tudi vreme nam je letošnje leto kar naklonjeno. Gorenjska plaža še deluje v polnem obsegu vse do konca šuštarske nedelje, se pravi do nedelje, po urniku, ki je bil tudi za celotno sezono, potem se pa od šuštarske nedelje naprej majčkem spremeni. Ta naslednji teden bomo začenjali ob 11.30 in pa potem tudi popoldne še eno izmeno za plavalce. Seveda bomo pa tudi urnike prilagodili plavalnim tečajem po šolah, ki jih bojo zdaj v dobri meri izkoristili, ker tako pravem vreme nam je še naklonjeno in smo zelo veseli, da lahko pred sezono, rečemo temu, in po sezoni marsikjer ga naučimo plavati in da vse te tečaje upravimo doma na domačem bazenu, tako da vsi ostali, ki pa smo letos plavali, pa seveda še vabljeni, tako kaj je rečeno, do konca šuštarske po normalnem urniku, ki si ga lahko gledate in na bazenu in na naših spletnih straneh. Potem pa še naslednji teden, kolikor nam bo vreme naklonjeno.
2: Gospod župan, Šuštarfest je tu. Letos še posebej prazničen, še bolj bogat, tako na hitrom še enkrat kaj prinaša in za konec še enkrat povabilo za vse poslušalke in poslušalce, naj se ta konec tedna ustavijo na Šuštarfestu v Tržiču.
3: Postavlja se že, Tržič se ureja, začel se je urejati in res je en posebno leto, leto za Tržič v znamenju vseh teh jubilejev, ampak še enkrat povabilo na posrednji dogodek o praznovanju stoletnice, ki se bo zgodil v soboto zvečer ob 8:00 z gala koncertom našega odličnega pisalnega orkestra z gosti, ki nas bojo z glasbo popeljali skozi to stoletje ponosa v Tržiču. Verjamem pod budnim očesom in vodenjem tudi tebe, Maja, in sovoditelja, tako da si obetamo en prekrasen večer in pa seveda naslednji dan pa tradicionalna šuštarska nedelja, vsi vabljeni, verjamem, da bo tudi ljudi iz drugih koncev Slovenije ogromno razprodanih, imamo ogromno prodajnih mest, tako da se nam obeta en čudovit vikend z zaključnim koncertom Radija Gorenc. Še enkrat v mojem imenu vabljeni vsi, povabite prijatelje, pejte dobre volje na ulice Tržiča in se lepo imajmo. Taka, ki je šuštarska ponavadi odraža, koliko je Tržič živ, in zadnje 4 leta sem zelo ponosen, kakšno šuštarsko imamo in kakšen Tržič imamo. Tako da vabljeni še enkrat vsi in lepo se imajmo.
2: Gospod župan Peter Miklič, hvala lepa za tale pogovor. Tudi vam želimo veliko užitkov ta konec tedna in gremo na šuštarsko.
3: Gremo in pa seveda lahko nas spremljate celo soboto. Prijatelji iz Francije bodo tu, z njimi bomo obšli marsikater kotiček Tržiča, ki je pomemben za pobratenje, in pa tiskamo čas ob 4 na dvor Snojhaus, kjer bomo še enkrat podpisali listino pobratenja in vabljeni tudi na naš grajski grič.
1: Novice iz občine Tržič.

0: ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe spremljal.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.

0: v življenju ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Kos.
1: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
2: Kdo?
1: Ja, Radio Gorenc.
2: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
1: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
3: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Štajerska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Štajerski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.